rechts.

Godina se završila se.

svakoga je obuzela sve.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Ez jó, și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt Denisa Tămașivă, salut din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Sunt încântată să vă am alături de mine și astăzi, 10 iunie, o zi care ne poartă prin pagini importante ale istoriei românești, de la organizarea statului medieval până la performanțele remarcabile ale unuia dintre pionierii aviației moderne. Ne întoarcem mai întâi în anul 1415, când este consemnată prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. Spătarul era unul dintre cei mai importanți dregători ai curții domnești, având atribuții militare și ceremoniale deosebite. Acesta comanda o parte a armatei și avea responsabilitatea de a purta sabia domnitorului și de a prezenta însemnele autorității domnești în cadrul ceremoniilor oficiale. Peste aproape 5 secole, numele României avea să fie remarcat într-un cu totul alt domeniu, cel al cuceririi cerului și al progresului tehnic. Astfel, la 10 iunie 1912, în cadrul marelui meeting aviatic de la Aspern, în Austria, Aurel Vlaicu obținea un succes răsunător în competiția cu unii dintre cei mai mari cunoscuți piloți ai vremii. Pilotând aparatul construit după propriile concepții, Vlaicu a câștigat premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o altitudine de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. Performanța sa a demonstrat nu doar talentul său excepțional de pilot, ci și valoarea invențiilor sale, contribuind la recunoașterea internațională a aviației românești într-o perioadă în care zborul era încă la începuturile sale. Așadar, ziua de astăzi ne amintește că istoria unei națiuni se construiește atât prin instituțiile care îi asigură continuitatea, cât și prin oamenii care îndrăznesc să depășească limitele epocilor. De la cei care au contribuit la organizarea statului medieval românesc până la Aurel Vlaicu, acești oameni ne vorbesc despre responsabilitate și dorința permanentă de a merge mai departe. Cu alte evenimente calendaristice, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Adam Bauer. Vom începe emisiunea de astăzi, așa cum am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. După difuzarea știrilor, vă invităm să ascultați un reportaj realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta cu prilejul zilei pedagogului, eveniment organizat în data de 5 iunie de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. În cadrul reportajului veți putea asculta interviuri cu cadre didactice care au fost distinse pentru activitatea lor remarcabilă în domeniul educației, precum și câteva momente artistice prezentate de elevi ai școlilor de naționalitate română din Ungaria. Printre intervievați se numără Andreea Cefan, profesoară de limba și literatura română și bibliotecară la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Maria Banioi, învățătoare la Școala Generală Română din Jula și Viorica Șutea, directoarea Școlii Românești Lucian Magu din Bătania. La finalul reportajului vă vom oferi și un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Conform surselor redactate de agerpres.ro, circulația rutieră pe sectorul montan al DN7C Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlia Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Cristian Pistol. Reprezentanții CNAIR au precizat că după redeschidere, circulația va fi permisă zilnic doar în intervalul orar 7-21, măsura fiind impusă pentru creșterea siguranței participanților la trafic pe unul dintre cele mai spectaculoase și dificile drumuri montane din România. Până la reluarea traficului rutier, accesul între Bâlia Cascadă și Bâlia Lac rămâne posibil cu telecabină. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe pe data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus-întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii, în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, al asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Trecem acum la actualitățile din Ungaria. O expoziție fascinantă care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Segedin, chiar în noaptea muzeelor. Directorul instituției, Otto Fugaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Segedin va rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an. La românii din Ungaria, László Szücsigan va fi noul purtător de cuvânt al minorității române în Parlamentul Ungariei în urma unei decizii luate luni de Comisia Electorală Națională, NVB. Acesta o înlocuiește pe Margareta Tat, care a demisionat din funcție la scurt timp după alegerile parlamentare din luna aprilie. În cadrul scrutinului legislativ din 12 aprilie, lista comunității române nu a reușit să întrunească numărul de voturi necesare pentru a obține un mandat plin de deputat în condiții preferențiale. Conform legislației maghiare, minoritățile naționale care se află în această situație sunt reprezentate în Parlament de un purtător de cuvânt, funcție care revine automat primului candidat de pe lista electorală. Institutul Cultura Român din Budapesta, în parteneriat cu Galeria Voltoan Gallery din Cluj-Napoca, organizează vernisajul expoziției intitulate Solitudine Infinită, un proiect artistic care reunește lucrările a 8 tineri artiști români și maghiari. Potrivit organizatorilor, componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog care caracterizează Școala Clujană de Artă. Prin acest proiect, spațiul Institutului Cultural Român din Budapesta devine o platformă de întâlnire și colaborare între culturi, oferind publicului ocazia de a descoperi perspective artistice diverse și complementare. Vernisajul expoziției va avea loc mâine de la ora 18 la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Intrarea este liberă, iar organizatorii invită pe toți cei interesați de arta contemporană să participe la acest eveniment cultural deosebit. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Seghedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shok Erui Shechipet Nijöngyi Chig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Seghedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereghi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale, într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Sobolceag numărul 1, în localitatea Michereghi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forints de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare contactând-o telefonic pe Cynthia Mac Sharkozini.

0: Prognoza meteo.
1: După mai multe zile dominate de vreme caldă și specifică începutului de vară, regiunea de sud-est a Ungariei se pregătește pentru o schimbare radicală a condițiilor meteo. Dacă astăzi avem parte de temperaturi estivale la Segedin, mâine temperaturile vor scădea brusc, maxima urmând să atingă doar 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile și aversele vor fi frecvente în întreaga regiune. Noaptea se menține predominant înnorată, cu minime în jurul valorii de 12 grade. Vineri, 12 iunie, vremea începe să se stabilizeze. Norii vor alterna cu perioade însorite, iar riscul de precipitații va fi redus. Temperaturile vor urca ușor până la aproximativ 22 de grade Celsius, menținând însă un regim termic mai plăcut și mai apropiat de normalul perioadei. Sfârșitul de săptămână va aduce condiții meteorologice favorabile în Segedin și în sud-estul Ungariei. Atât sâmbătă cât și duminică, vremea va fi în general frumoasă, cu alternanțe de soare și nori și șanse reduse de precipitații. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 24 de grade Celsius, iar nopțile vor fi răcoroase, cu minime între 13 și 14 grade. În ansamblu, săptămâna va fi marcată de un contrast puternic între căldura estivală de miercuri și răcirea accentuată de joi. Ulterior, vremea se va stabiliza, astfel că weekendul aduce în Segedin și sud-estul Ungariei cele mai bune condiții. Temperaturi plăcute, cer curat și vreme ideală pentru activități în aer liber. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu reportajul realizat la Ziua Pedagogului.

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea de astăzi cu un reportaj realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta cu prilejul Zilei Pedagogului, eveniment organizat la Centrul Cultural Românesc din Jula în data de 5 iunie de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. La acest eveniment, pe lângă dascălii sărbătoriți, au fost prezenți și alți invitați și reprezentanți ai comunității românești din Ungaria. În cadrul programului a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Au fost înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri, oferite cadrelor didactice, care s-au remarcat prin devotament și contribuții la păstrarea și dezvoltarea învățământului în limba română. În cadrul reportajului veți putea asculta interviuri cu cadre didactice care au fost distinse pentru activitatea lor remarcabilă în domeniul educației, precum și câteva momente artistice prezentate de elevi ai școlilor de naționalitate română din Ungaria. Printre intervievați se numără Andreea Cefan, profesoară de limba și literatura română și bibliotecară la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Maria Baniai, învățătoare la Școala Generală Română din Jula și Viorica Șutea, directoarea Școlii Românești Lucian Magdu din Bătania. La finalul reportajului vă vom oferi și un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Reportajul va începe cu discursul de deschidere a evenimentului susținut de Corina Olaru, profesoară de limba și literatura română la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Stimați colegi, dragi invitați, distinși premiați, vă adresăm un călduros bun venit la o nouă ediție a Galei Premiilor Pedagogice, un eveniment dedicat recunoașterii excelenței în învățământ, cu ocazia Zilei Pedagogului. Este o onoare și un privilegiu să fim azi împreună pentru a celebra rezultatele remarcabile ale unor oameni care și-au dedicat viața uneia dintre cele mai nobile misiuni, cea de dascăl. În această după-amiază îi omagiem pe cei care, prin dăruire, pasiune și profesionalism, formează, modelează viitorul generațiilor din comunitatea noastră. Știm cu toții că drumul unui dascăl nu este ușor, însă este unul profund, plin de sens și de satisfacții. Succesul unui profesor nu se măsoară doar în rezultatele școlare, ci am putea spune că și în impactul pe care îl are asupra vieților elevilor săi. Profesorii sunt ghizi discreți, dar foarte esențiali, care prin exemplul personal formează destine. Vă mulțumim tuturor pentru dedicare și pentru modelul de excelență pe care îl oferiți micii noastre comunități. În deschiderea evenimentului, avem onoarea de a saluta în rândul nostru pe excelența sa, domnul Daniel Banu, consul general al României la Iula. De asemenea, avem alături de noi și membrii ai Adunării Generale ASRU, directori de instituții de învățământ, cadre didactice, personal auxiliar din instituțiile aflate sub administrația autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria,

0: Dragi ascultători, urmează interviul cu Andreea Cefan, profesoară de limba și literatura română la Liceul Nicolae Băcescu din Jula, care a primit distincția pentru învățământul românesc din Ungaria.
1: Astăzi ați primit o distincție frumoasă. Nu știu dacă un pedagog își pune întrebarea, mai ales după o carieră mai lungă de dascăl, că de ce și-a ales această vocație sau meserie?
2: Totdeauna mi-a plăcut limba română și apoi m-am gândit să învăț mai departe tot limba română la universitate și m-am făcut și profesoară.
1: Sunteți și bibliotecară la această școală. Această activitate de bibliotecar ce înseamnă pentru dumneavoastră?

0: să cititul. Cum vedeți în această perioadă de când predați dumneavoastră, cum s-a schimbat cunoașterea limbii române în rândul elevilor?
1: Sunt elevi care vorbesc foarte bine limba română, mai ales acei elevi care aduc de acasă, de la părinți, limba aceasta. Ei sunt foarte buni și, sigur, sunt care poate vorbesc mai puțin perfect, dar pot învăța. Deci.
0: Astăzi ați primit acest premiu la propunerea colegilor. Cum ați primit acest premiu?
1: Mă bucur foarte mult pentru această recunoștință.
0: Mai este o apreciere.
1: Da, pentru această apreciere și sper că și pe mai departe voi reuși.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare o veți auzi pe Maria Bagnoi, învățătoare la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, care a primit premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc.
1: Astăzi ați primit un premiu pentru că sunteți de 40 de ani învățătoare. Nu știu dacă mai țineți minte de ce ați ales această vocație.
2: Cred că de la clasa 1 că am avut un învățător care și azi ar fi un învățător modern, domnul Dulău, cum ziceam noi, Gheorghe Dulău, și am crescut într-o familie numeroasă. Noi suntem 4 frați și cred că și asta m-a ajutat. De mică m-a interesat oamenii, să mă ocup cu oamenii, cum îi poți ajuta, cum i-aș putea învăța. M-a plăcut să învăț și eu de la oricine și am crezut că e un lucru frumos să înveți pe alții cu dragoste și cu atenție.
1: Și nici nu la orice v-ați angajat, pentru că îi învățați pe cei mai mici, poate cea mai responsabilă treabă în această meserie.
2: Cred că e așa, în familie sunt mai mulți profesori, din 4 frați, 3 suntem profesori, deja unul nu practică, a făcut altceva. Că am ales să fiu învățătoare, n-a fost ușor, cred, și nu e ușor pentru învățătoare, fiindcă de la cel mai mic lucru trebuie să îi învățăm pe copii să scrie, să citească și nu e ușor. Trebuie să fim foarte atenți la ce fel de mod poate să învețe un copil după

0: Au sau după văzut sau practica, trebuie să fim foarte atenți și nu e ușor pentru noi. Ne trebuie și timp și să fim foarte atenți la copii ca să îi putem învăța. Și foarte multă atenție, dragoste.
1: Și răbdare, mă gândesc.
0: Răbdare, că... răbdare, da, răbdare trebuie, mai ales la copiii de azi. Trebuie mai multă răbdare, fiindcă și în familie părinții sunt mai ocupați și au tot mai puțin timp pentru copii. Și când intră copiii aici, la noi, la școală sau în oricare școală, nu suntem numai profesori, ci trebuie să fim și părinți. Cum am spune, să fim la toate atenți, ce zi are copilul, ce-l doare, ce i-ar trebui, cum îl putem ajuta. Pe unii copii trebuie să-i ajutăm și cu mâncare, acum tot mai puțin, dar pe vremuri când am început și mai ales când veneau copiii din România, veneau fără părinți, a fost foarte greu. Mă amintesc și nu de mult m-am întâlnit cu un copil care și-a amintit de mine cum l-am ajutat. Eu nu l-am recunoscut, dar el a spus că nu ne-a uitat, nu numai pe mine, ci pe profesorii care l-au învățat. Mâine vom avea o întâlnire de 30 de ani de la școala generală și sunt foarte curioasă pe cine o să cunosc sau de cine să mă amintesc de când a fost copil mic. Totuși ei s-au schimbat mai mult decât noi.
1: Mă gândesc că este un sentiment frumos când cineva vă caută că v-a fost elev și spune că ce a însemnat pentru...
0: Da, nu de mult am primit un mesaj că doamna învățătoare, mi s-a născut o fetiță și atât de bucuroasă am fost că s-a gândit la mine că să-și pună cele mai frumoase gânduri și eu l-am felicitat ca să fie un părinte foarte bun.
1: Astăzi s-a înmânat și un premiu, sau nu s-a putut înmâna, pentru că între timp nu mai este printre noi o educatoare care v-a fost apropiată. Ce legătură ați avut cu doamna educatoare Angelica?
0: Angelica a fost una dintre cele mai bune prietene. Am fost de la grădiniță, de la 3 ani, dar noi ne-am cunoscut și mai înainte, fiindcă am fost rude într-un fel mai după bunici și am crescut împreună și am fost foarte amărâtă că n-a putut să fie între noi. Îmi amintesc cu drag de clipele petrecute împreună, de anii de la liceu și chiar și când eram studente, fiindcă educatoarele cu învățătoarele pe vremuri făceam și schimburi la facultate și ea mă întreba pe mine, eu pe ea sau... Și apoi când am lucrat, dacă ne întâlneam la Micherechi, ne vorbeam despre copii, cum ar fi mai bine să facem, ce să facem, tu cum faci, eu cum fac. Am fost foarte supărată că azi nu poate fi între noi. Dar cred că și-a lăsat urmele. A fost o educatoare foarte bună și copiii, dacă am avut cunoștințe care a fost ea educatoare al copilului, povestea cu dragoste și vedeam că a fost copil pregătit pentru școală.

0: Dragi ascultători, vă invităm acum să ascultați pe Viorica Șutea, directoarea Școlii Generale Românești Lucian Magdu din Bătania.
1: Astăzi, pentru premiul pentru învățământul românesc din Ungaria, a fost nominalizată și a și primit o colegă din Bătania. Cine este ea și de ce ați propus-o pentru acest premiu?
2: Ea este Andreea Semeș, colega noastră, și a primit distinția pentru învățământul românesc din Ungaria. Am propus-o și toate cadrele didactice au fost de acord ca să fie propusă pentru această distinție. Ea este o profesoară extraordinar de motivată, are o vocație extraordinar de mare ce privește învățământul, iubește foarte mult copiii și, în primul rând, iubește foarte mult muzica. Pe domeniul acesta a avut foarte multe rezultate, organizează concursuri, copiii ei participă la concursuri, la diferite competiții, are rezultate foarte bune. Ea organizează Vocea de Aur, care este un concurs foarte cunoscut și mult iubit de copiii, elevii școlilor românești din Ungaria, dar predă și limba română. La limba română a avut rezultate foarte frumoase la olimpiade, dar și la examenul de limbă. În anul școlar, în anul trecut, 6 dintre elevii ei au obținut examenul de limbă. Da.

0: Stimați ascultători, în încheierea acestui reportaj, vă oferim un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.
1: Astăzi s-a sărbătorit Ziua Pedagogilor. Ce înseamnă această zi în viața autoguvernării pe țară? Pentru că autoguvernarea de țară este susținătoare de instituții de învățământ.
2: Da, această sărbătoare este una dintre cele mai importante manifestări ale autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. O organizăm de mai mulți ani, fiindcă, cum știm cu toții, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria susține mai multe instituții educaționale. Eu cred că profesorii au un rol foarte important în transmiterea identității noastre românești. Ei nu doar educă copiii, nu doar că îi pregătesc pentru viață, dar ei sunt cei care păstrează și le transmit valorile noastre strămoșești, limba română, cultura și tradițiile noastre. Iar noi, cu acest eveniment, cu această manifestare, dorim să ne exprimăm recunoștința.
1: Acum, în școlile noastre, în ultimii peste 10 ani de când autoguvernarea administrează aceste școli, s-a întâmplat multe îmbunătățiri materiale. O problemă constantă este pierderea limbii, care atinge și pe copii și pe adulți, și în familie nu mai folosim așa de mult limba noastră maternă. Cum vedeți școala, cum poate ține pasul cu acest proces sau ce avem de făcut în acest proces?
2: Da, din păcate în familii tot mai puțin vorbesc copiii permanent limba română. Sunt copii care prima dată la grădiniță sau la școală se întâlnesc cu limba română, cu tradițiile, cu cultura noastră. Tocmai pentru aceasta profesorii au un rol foarte important în acest demers. Eu așa văd că profesorii noștri se străduiesc ca să transmită aceste valori, dar bineînțeles nu e ușor pentru ei.
1: Autoguvernarea poate să pună condiții sau cum care este responsabilitatea autoguvernării?
2: În ultimii ani, din păcate, mulțumită pandemiei, nu prea am putut organiza, de exemplu, cursuri de perfecționare. Acum, anul acesta, după mulți ani, am organizat acest curs unde am și ridicat această problemă, bineînțeles cu profesorii care predau limba română, și eu așa văd și mă bucur că acolo am început o discuție pe această temă, pe care dorim să o continuăm, și bineînțeles împreună cu profesorii, cu directorii noștri, ar trebui să alcătuim o metodologie care poate ar fi mai bună pentru copiii de azi.

Ați ascultat un reportaj realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta la Ziua Pedagogului, manifestare desfășurată pe 5 iunie la Centrul Cultural Românesc din Jula. Veți putea viziona cele petrecute la acest eveniment într-o emisiune viitoare a emisiunii de televiziune Ecranul Nostru.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Conform surselor redactate de agerpres.ro, circulația rutieră pe sectorul montan al DN7C Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlia Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Cristian Pistol. Reprezentanții CNAIR au precizat că după redeschidere, circulația va fi permisă zilnic doar în intervalul orar 7-21, măsura fiind impusă pentru creșterea siguranței participanților la trafic pe unul dintre cele mai spectaculoase și dificile drumuri montane din România. Până la reluarea traficului rutier, accesul între Bâlia Cascadă și Bâlia Lac rămâne posibil cu telecabină. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe pe data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus-întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii, în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, al asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Trecem acum la actualitățile din Ungaria. O expoziție fascinantă care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Segedin, chiar în noaptea muzeelor. Directorul instituției, Otto Fugaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Segedin va rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an. La românii din Ungaria, László Szücsigan va fi noul purtător de cuvânt al minorității române în Parlamentul Ungariei, în urma unei decizii luate luni de Comisia Electorală Națională, NVB. Acesta o înlocuiește pe Margareta Tat, care a demisionat din funcție la scurt timp după alegerile parlamentare din luna aprilie. În cadrul scrutinului legislativ din 12 aprilie, lista comunității române nu a reușit să întrunească numărul de voturi necesare pentru a obține un mandat plin de deputat în condiții preferențiale. Conform legislației maghiare, minoritățile naționale care se află în această situație sunt reprezentate în Parlament de un purtător de cuvânt, funcție care revine automat primului candidat de pe lista electorală. Institutul Cultural Român din Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, organizează vernisajul expoziției intitulate Solitudine Infinită, un proiect artistic care reunește lucrările a 8 tineri artiști români și maghiari. Potrivit organizatorilor, componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog care caracterizează Școala Clujană de Artă. Prin acest proiect, spațiul Institutului Cultural Român din Budapesta devine o platformă de întâlnire și colaborare între culturi, oferind publicului ocazia de a descoperi perspective artistice diverse și complementare. Vernisajul expoziției va avea loc mâine de la ora 18 la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Intrarea este liberă, iar organizatorii invită pe toți cei interesați de arta contemporană să participe la acest eveniment cultural deosebit. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Segedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shok Erui Shechi Petnigyongi Chig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Segedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereci organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale, într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie, la sediul situat pe strada Sobalceag numărul 1, în localitatea Michereci. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forints de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare contactând-o telefonic pe Cynthia Mac Sharkozini.

0: Prognoza meteo.
1: După mai multe zile dominate de vreme caldă și specifică începutului de vară, regiunea de sud-est a Ungariei se pregătește pentru o schimbare radicală a condițiilor meteo. Dacă astăzi avem parte de temperaturi estivale la Szegedin, mâine temperaturile vor scădea brusc, maximă urmând să atingă doar 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile și aversele vor fi frecvente în întreaga regiune. Noaptea se menține predominant înnorată, cu minime în jurul valorii de 12 grade. Vineri, 12 iunie, vremea începe să se stabilizeze. Norii vor alterna cu perioade însorite, iar riscul de precipitații va fi redus. Temperaturile vor urca ușor până la aproximativ 22 de grade Celsius, menținând însă un regim termic mai plăcut și mai apropiat de normalul perioadei. Sfârșitul de săptămână va aduce condiții meteorologice favorabile în Szegedin și în sud-estul Ungariei. Atât sâmbătă cât și duminică, vremea va fi în general frumoasă, cu alternanțe de soare și nori și șanse reduse de precipitații. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 24 de grade Celsius, iar nopțile vor fi răcoroase, cu minime între 13 și 14 grade. În ansamblu, săptămâna va fi marcată de un contrast puternic între căldura estivală de miercuri și răcirea accentuată de joi. Ulterior, vremea se va stabiliza, astfel că weekendul aduce în Szegedin și sud-estul Ungariei cele mai bune condiții. Temperaturi plăcute, cer curat și vreme ideală pentru activități în aer liber.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 10 iunie 1922 s-a născut actrița Judy Garland. Și-a început cariera cinematografică la 12 ani, fiind considerată copil minune al Hollywoodului. A jucat în filme cum ar fi Vrăjitorul din Oz sau S-a născut ostia. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 10 iunie 1929 s-a născut Evgenii Ceasov, medic și politician rus, cofondator al Asociației Internaționale Medicii Lumii pentru preîntâmpinarea unui război nuclear. Organizația a primit în 1985 Premiul Nobel pentru Pace. La 10 iunie 1949, în Marea Britanie a apărut celebrul roman semnat de George Orwell, 1984. În 1967, în această zi, a murit Spencer Tracy, unul dintre cei mai populari actori ai Hollywoodului, laureat al premiului Oscar. În anul 2004 a murit Ray Charles, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți cântăreți. A vizitat România susținând în 1996 un recital pe scena festivalului Cerbul de Aur de la Brașov. Ajungând la pagina românească, aflăm că la data de 10 iunie 1839 s-a născut marele povestitor Ion Creangă, prieten al poetului Mihai Eminescu, autor al Amintirilor din copilărie, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1853, în această zi, s-a născut folcloristul și prozatorul Ioan Pop Reteganul. Colecția sa însumează peste 5.000 de poezii populare și peste 100 de texte în proză. Pe lângă surprinderea și conservarea varietății literaturii populare, a contribuit și la organizarea școlilor. Este considerat cel mai mare folclorist al Ardealului. Ioan Pop Reteganul a trecut la cele veșnice la 4 aprilie 1905. În anul 1860, la data de 10 iunie, s-a născut la Brăila cântăreața Haricleia Darcle. A creat în premieră mondială numeroase roluri principale în opere, precum Tosca de Giacomo Puccini. La 10 iunie 1869 s-a născut Constantin I. Angelescu, medic și om politic român. Ca ministru al Educației Naționale a avut o reală contribuție în reorganizarea învățământului. Prin strădaniile lui, în 1925 s-a introdus bacalaureatul și s-a legiferat învățământul particular, confesional și minoritar. La 10 iunie 1912 a avut loc mitingul aviatic de la Aspern, din Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 10 iunie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport, Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. În cadrul acesteia veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
0: Clubul Suporterilor.
2: Cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie, fiind găzduite de trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Numărul țărilor participante la Cupa Mondială a fost majorat. La ediția din 2026 vor participa deja 48 de echipe naționale. Acesta va fi primul campionat mondial organizat în trei țări. Meciurile se vor desfășura în 11 orașe din Statele Unite, 2 din Canada și 3 din Mexic. Datorită creșterii numărului de locuri, Africa și Asia au primit câte 4 locuri suplimentare, Europa 3, America de Sud 2, iar pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, Oceania beneficiază de un loc direct. Zona CONCACAF, care reunește echipele naționale din America Centrală și Caraibe, a putut ocupa în continuare 3 locuri automate, dar pentru că și cele trei țări gazdă provin de aici, astfel de acolo au avut șansa de a participa la campionatul mondial cu 3 echipe mai mult. Și mai sunt o grămadă de alte curiozități, printre altele mai multe noi reguli de joc. Așadar, cel de-al 23-lea campionat mondial de fotbal va începe chiar mâine. Bună ziua, stimați ascultători, în Clubul Suporterilor de astăzi, tema noastră principală va fi campionatul mondial de fotbal, dar cu invitații de astăzi, colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca. La început, totuși, vom mai discuta puțin și despre debutul lui Gheorghe Hagi pe Banca Națională a României și despre handbal, pentru că la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Budapesta Final Four-ul Ligii Campionilor Feminine, la care alături de două echipe franceze au participat și campioanele Ungariei și României. Eu propun ca să începem invers, deci să începem cu handbal puțin despre Final Four. Ce ziceți? Dacă luăm în calcul faptul că bucureștencele au început campionatul foarte prost, v-ați fi gândit că vor ajunge în Final Four?
3: Sincer, nu, mai ales că dacă urmărim evoluția lor, în special din toamna anului trecut, păi nici în minte nu mi-a venit treaba asta, pentru că chiar dacă nu, n-am fost cu ochii pe fete tot timpul, dar din când în când mai urmăream și aveau poziții foarte proaste în grupă. După aceea, așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popović în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos, s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală care a avut loc în după masa zilei de sâmbătă trecută împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana Franței. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere, atât la nivelul de echipă, dar și la nivel individual. Practic, n-am recunoscut această echipă, a fost incomparabilă cu cea pe care am văzut-o împotriva lui Esbjerg, unde au strălucit la toate capitolele, nu numai în retur, dar și în tur, aș zice. Deci am crezut că va exista o constanță, dar această constanță nu a existat. De exemplu, Omoreghi a fost o umbră a ceea ce a făcut mai târziu în finala mică. Nu a reușit acest lucru și cred că Metz a gestionat foarte bine acest meci și pe merite s-a calificat în finală și după aceea știm care a fost parcursul franțuzoaicelor, că până la urmă au câștigat cu fustițele lor acolo în final. A fost un păcat și un blocaj, ceea ce totuși eu cred că în perspectivă va conta această experiență și bine ar fi dacă această echipă ar continua tot așa, cel puțin Bojana Popović se pare că rămâne și mai are un an, deși lotul se va schimba foarte tare, ceea ce va fi o mare provocare pentru fete, dar asta e situația.
4: Eu m-am bucurat că au evitat să joace handbalistele de la București cu Győr în semifinală. Ce s-a întâmplat în semifinală, eu am impresia că n-au ascultat-o pe Elena Grubišić, portărița care a stat în poartă când în 2016 au câștigat titlul, tot așa ca outsidere au ajuns la Budapesta, tot așa în fața unui public numeros trebuia să joace și Grubišić acum a venit cu 2-3 zile înaintea Final Four-ului cu un sfat fetelor spunând că să vă bucurați de moment. Mergeți acolo, jucați și parcă presiunea s-a simțit în această semifinală, în jocul CSM-ului. Însă apoi am fost sigur că o să câștige medalia de bronz.
2: Deși au jucat, am crede, cu echipa mai puternică din Franța.
3: Mai puternic. Eu deloc n-am fost sigur, pentru că Győr a avut un meci foarte greu cu Brest în semifinală. După mine nu era nicio surpriză dacă Brest se califica în finală. Eu am văzut-o atunci pe Brest mai puternică decât pe Metz. Deci din punctul ăsta de vedere eu am fost tare, tare nesigur. Sincer, eu așa m-am așezat la finala mică că CSM-ul o să piardă.
4: Până la urmă a câștigat, dar să vorbim puțin și despre Metz, care zic că pe merit a câștigat acest trofeu. Dacă a fost în stare la Budapesta, practic acasă la Győr, să câștige, atunci nu este nicio o întrebare. Deci a câștigat, a meritat să câștige și acum așa în paranteză, două maghiari au câștigat titlul. Dacă Győr ar fi câștigat, nici acolo cu mult mai multe maghiare n-ar fi câștigat titlul.
3: Da. Exact. Vamos, Petra, și cine încă?
4: Albeck.
3: Da.
2: Eu am impresia că Brest acum a fost practic în locul CSM-ului de acum 10 ani. Nu?
4: În cotidianul de marți, 9 iunie, în cotidianul de sport din Ungaria, am citit un interviu cu pivotul echipei Metz, care la anul o să joace la Győr. Și a spus că, fetelor, voi ați câștigat 7 titluri până acum. A fost rândul nostru.
3: Da, exact.
2: Și, de exemplu, Omoreghi va juca la Frodi din sezonul viitor. Acum să trecem la fotbal. Hagi și-a început practic a doua stagiune ca selecționer al României. Eu cred că mare așteptări nu putem să avem.
4: Pe mine m-a surprins rezultatul, deci că au câștigat împotriva naționalei Țărigalilor. M-a surprins, nu m-am gândit la acest randament. Debutul lui Hagi este promițător, după părerea mea.
3: Într-adevăr, a fost mai îndrăzneț puțin și impresia mea este că Hagi poate cunoaște mai bine campionatul intern al României și poate ține degetul mai bine pe pulsul randamentului jucătorilor. Într-adevăr, a convocat băieți tineri, de exemplu pe acest Matei de la Craiova, care practic și eu acum câteva săptămâni, luni bune am aflat de la el, pentru că a avut evoluții bune, într-adevăr, a și marcat în meciuri importante, a marcat aici în play-off, dar cu toate astea, eu cred că nucleul naționalei este același și eu cred că și în viitor va rămâne același. Cred că la toamnă, atunci când vor urma meciurile din Liga Națiunilor, componența titularilor va semăna foarte mult cu cea cu care ne-am obișnuit în anii trecuți, pentru că nu cred că s-au întâmplat mari minuni, posibilitățile lui Hagi nu sunt mult mai mari decât au fost înainte în cazul lui Mircea Lucescu sau lui Iordănescu. Din păcate, acest lot valorează cam atâta, fără nicio supărare. Fotbalul românesc este destul de jos acum. Ceea ce Hagi poate mai mult decât a reușit Mircea Lucescu, să transmită acest suflu de energie băieților, acest suflet care practic i-a dus mai departe sau a adus succese. După mine, eu așa văd cel puțin, a scăzut acest avânt, această mentalitate de câștigător, această patimă a jocului sub Mircea Lucescu. Hagi o poate readuce și este foarte important ca să nu existe această indolență care a fost caracteristică multă vreme înainte de să vină Iordănescu la echipa națională, dar văzând grupa României în Liga Națiunilor, sincer, eu nu sunt foarte optimist, sau să fiu mai categoric, nu sunt deloc optimist.
4: O să fie o misiune grea acolo, oricum, da. Polonia, Suedia, da. Sunt echipe tari.
2: Pentru mine un câștig pentru națională în aceste două meciuri, mai ales în al doilea, a fost rus.
3: Da, clar. A fost o alegere foarte bună din partea Craiovei că l-au adus pe rus din Italia, parcă ultima dată. Înainte a fost și în Cipru, da. S-a mai perindat așa pe la mai multe echipe și într-adevăr a fost un om decisiv în cazul Craiovei, atât în compartimentul defensiv, dar s-a remarcat, așa cum a făcut-o și acum la meciul împotriva Țării Galilor, și în atac. Și era să marcheze aproape un al doilea gol. Nu era departe de acest lucru. Da, este un băiat onest care își face datoria și eu cred că ar merita mai mult pentru treaba asta, dar obișnuințele contează, probabil moștenirile.
2: Și el cunoaște aproape de toată lumea, pentru că tot timpul era în anturajul echipei naționale și practic are și experiență.
3: Da.
4: Și a fost lotul echipei de tineret care a făcut performanță pe vremuri acum câțiva ani în Italia, parcă.
3: Întrebarea principală este pentru Naționala României dacă Hagi va reuși să provoace acest fotbal modern care poate fi surprins și de lumea laică, aș zice, cum suntem noi. Să vezi foarte multă agresivitate, foarte mult atac, foarte multe faze se creează faze defensive agresive la adresa adversarului, chiar în zona propriului careu, și o construcție mult mai diferită de ceea ce a fost anul trecut. Plus de asta, ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este faptul că nu știu dacă personalitatea selecționerului este cea mai potrivită, pentru că este un om tradițional din foarte multe puncte de vedere. Nu știu dacă va reuși el să gestioneze anumite probleme individuale, nu știu dacă va reuși să coboare la nivelul jucătorilor, să le gestioneze problemele, să le insufle un avânt de care au nevoie, să ajute jucătorii ca să treacă peste dificultăți, pentru că până la urmă vin jucători din mai multe campionate unde nu prea joacă. Și atunci când vin la națională, trebuie să treacă peste această fază.
4: Eu zic că e suficient dacă pune o casetă cu golurile marcate de Hagi și atunci toți jucătorii trebuie să respecte.
3: Băi, bine ar fi dacă ar conta nu atâta.
2: Pentru cei tineri, cum este Matei, de exemplu, e mare lucru ca să lucreze cu Hagi. Dacă te gândești, Matei, cu 10 luni în urmă încă juca în

0: o echipă la alta și nu prea vezi echipe care sunt ridicate datorită concepției sau atitudinii antrenorilor români. Eu cred că toată industria asta, cum ar fi, este în criză, nu numai jocul sau nivelul tehnic al jucătorilor și din toate punctele de vedere.
1: Pomenești tu de multe ori că e enervant să vezi că la nivelul național sunt jucători care nu sunt în stare ca să preia o minge
0: No,
1: și
0: no,
1: sare de la ei la 2 metri
0: no,
1: mingea,
0: no,
1: la o
0: no.
1: simplă preluare.

0: Am ajuns la 23-a ediție. Pe mine mă interesează faptul că oare cum a fost privită această competiție la începuturi, cum, de exemplu, cum am fost noi martorii nașterii Ligii Națiunilor. Sunt curios că peste 30 de ani ce prestigiu va avea Liga Națiunilor. Acum, sigur că este cea mai importantă întrecere la fotbal. Voi ce ziceți? Când a ajuns cea mai importantă întrecere campionatul mondial?
1: A fost ceva, un fapt exotic, cred eu, în 1930, când prima dată s-a organizat în Uruguay și povestea naționalei României, care a fost de față la prima ediție, știu că s-au dus cu vaporul, au fost jucători care lucrau la fabrică, nu primeau concediu să meargă, trebuia ceva adeverință din partea regelui să ajungă la acest turneu, făceau antrenamente pe vapor, mingea a căzut în ocean. Au fost multe povești foarte interesante în acele vremuri și nu știu aici din Europa în ce măsură au urmărit evenimentul cei care au rămas acasă și în ce măsură a ajuns informația și știrile despre acest eveniment, care pentru acei fotbaliști și oameni din stafurile echipelor care au fost acolo, cu siguranță a fost o sărbătoare.
2: Știrile au ajuns mult mai greu și la foarte puțini oameni, incomparabil cu situația de astăzi. Nu știu care ar fi fost primul campionat mondial care a fost transmis la televiziune.
0: Bine, există și de la primul campionat mondial, există imagini.
2: Imagini, da, dar când a fost, când s-au putut așeza?
0: În Anglia, sigur.
2: Din Anglia. 66, da.
0: Cred că și din 62, Elveția, în 54.
2: În 54, sigur că majoritatea oamenilor, nici n-a existat încă.
0: În Ungaria.
2: În Ungaria, da. Probabil că, cel puțin pentru lumea europeană, campionatul mondial din Anglia, din 1966, a fost primul care a fost foarte accesibil, incomparabil de accesibil față de celelalte. Probabil că atunci a început nebunia. Nu știu, eu l-am prins pe cel din 78, așa că...
1: Tot așa.
2: Dar pentru noi, ca copii, a fost un eveniment foarte mare și foarte așteptat, foarte urmărit. A fost un lucru la care eram atenți și totul a fost pe planul secund.
1: Și ați amintit Mondialul din Anglia 1966, când în finala Anglia-Germania nu s-a acordat...
2: A fost un gol care a fost validat și nu cred că a fost gol.
0: Și n-a depășit
1: arbitrul
0: linia.
1: A fost rus și așa s-a răzbunat pentru ororile celui de al doilea război mondial. Asupra nemților.
2: Asupra nemților. Păi, i-a ieșit.
0: Sunt multe lucruri legendare legate de campionatul mondial.
2: Păi acum VAR-ul rezolva treaba asta. Dar atunci era numai linia cu VAR, așa că...
1: Da.
0: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
2: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar păi, vedem cum într-o... Probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
1: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
0: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa. Dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
2: Păi, Curaçao e o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori. și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la el. De aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
1: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt și acum, de pildă, aștept cu curiozitate meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. Naționala Mexicului foarte rar.
2: Da,
1: o văd la televizor. Tot așa și cu Africa de Sud. Și aici este o curiozitate că în 2010, când a fost mondialul în Africa de Sud, tot acest meci a deschis mondialul atunci și s-a terminat cu scorul de 1-1. Acum dau prima șansă Mexicului, dar știm foarte bine că în cazul unui meci inaugural orice se poate întâmpla. Pe vremuri a fost obiceiul ca totdeauna deținătoarea titlului a jucat cu țara care a organizat
2: țara gazdă
1: evenimentul și în proporție de 80% cu rezultat surpriză s-a terminat meciul inaugural.
2: Acum meteorologii sperie organizatorii că se așteaptă un mare viscol și ploi abundente în vremea meciului inaugural, da.
0: Tu ai pomenit despre regulile noi. Aici se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că totul merge, FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal. Pentru că cei care nu iubesc fotbalul, deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să fac acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală, când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde. No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
0: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai jos, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR, care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
0: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat, mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-a organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
1: Dacă am merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial. Sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
2: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau cu cine acum câteva zile. Marți dimineața a câștigat Spania împotriva Peru, da?
0: Cu 3 la 1.
1: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
2: Crezi?
0: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele patru.
1: Și cu joc urât.
2: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză, și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală, poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
0: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
2: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
1: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
0: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
2: Da,
0: care a eliminat fără doar și poate Italia.
1: Nu vedeți un paralelism în cazul Norvegiei și Ungaria 1986?
2: Nu știu.
1: Eu am impresia că nu o să facă mare.
2: Păi dacă lucru. Norvegia nu o să mănânce numai aluat acolo, atunci poate au șanse, da?
0: Bine, o să vedem. Cred că o să mai discutăm și în următoarele zile și săptămâni despre acest campionat mondial. Mulțumesc frumos pentru participare.
2: Cu drag.
1: Cu plăcere.
3: L-ați ascultat pe Ștefan Crâsta în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualităților sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Ștefan Crâsta și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vineri aceasta!

Să mergem mai departe la tema noastră principală. Mâine începe campionatul mondial, din nou fără România și din nou fără Ungaria.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglaj. Ungur rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára. Bună ziua, sovegei dragul domn Ilona Misfata Lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Povastă. Când e dansat, de supriem și să gânde. Pe aia să gânde, dar nu. Și eu fost la birou să șed în gând, eu nu. Nici aia nu știe și nemis. Tata e și guierul o zis pe mine și pătița o luat pe gurăș. Da aia că el e birou, aia gândește chitlui și goie slobod. Acar cum pace să bănăiască cu om. Nu vezi că-i băiaș, zice lui Irnocui. Într-ăla am văzut că ești o țără om și pe el îl sfătește jos. Maga el nu-i băiaș, cu ce ani i-r demlit asta să uita sus pe nor. Da, când o văzut pe omul ala care vine pe la el, da, când l-o văzut m-a omers pe aia în tăpace lucrare, no, de atunci m-a nu s-o uitat sus. Așa a umblat și la doile și la treile rânduri. Odată numai lângă chiriteș aude cineva o și chitit sus. O mamă a fost și ne-a pucat lângă ea cu piluș, chit să nu vadă pe băiașul, pe Ionu. Să nu ce uiți pe el că se rupe pișoruț. Aude cum mumă să zășe alu cu pilu. Asta încă n-am auzit. Să gânde în maga el, Ionu. Aia am auzit că dacă nu vei face asta o aie, ce-o duși băiașii. Ușă aia am auzit, ma, dacă rău vii fi, ce-o da lu-o-n băiaș. No, gânde asta un hanaland lumii ei. Acum așa asta am auzit. Foarte mari jare avea. Nu e dreptace nici pe pământ, nici în nor. Ufște mari, cum așa și-o e, o tată numai, eu venit în firii și m-am uzus. Pune ce încălare pe caie și poate să facă sfațile asta, că și va face. Numai așa n-ar fi să zbăiași și aia o zis mamu, chitlușinii asta i-o zis. Cumva, de pondobă, mai bine gust ori avut. Acum, ca când n-ar fi fost așa mare, n-ar fi avut așa mare șugă. Oi și de jos undiva, în mijlocul lucaie, gânde. Și așa au făcut. O stat sus și o mers până atâta, până nu a ajuns la un caie care ca crușe mirge. Acolo maga o fost o mic dealuță. Pe dealuța asta, maga, două iemn au fost, cu frunzile în una pe altă. Bine umbră ori făcut, no, acolo o șezut el jos. Da, aici, în trei parce, o văzut caie. Aie ar trebui să știu și îi aie în satul asta și foarte ar trebui, dar nu e. Cum aici și e? Și da nu mirge omenii pe aici, pe acolo. El maga și-o luat jos cămânacul, așa chisine, de nimeni nu a pucat-o chisinala. Mai bine s-a întușit capul de la el. O fost când ceaie au văzut, când duinși-o triinși, ori stat una și-o chisilit să sfătească. Știe el că de el sfătește, că unde cu jejit ori arătat, unde cear cu ochi să uita pe el. Pe o țără după, pe ești ma, nici nu să uita. O văzut o bătrânuță. Poate fi așa bătrână, a fost ca când mamă. Două cușar mare duje. mulce rânduri opus jos cușarile. Acolo, lângă ei, o dat fuga și două fișori, dar nici unul nu i-a ajutat. După aia vie că omini pe spațiile dușii sacurie, dar poate fi foarte grusași ori fost. Tot și tot aia vie că chit nu se rupe de sub sacuri omini, numai să uită. Dar ești nu știi și ei aia tarișcă. Acum, cu voie bună, să uită pe la ei. După aia, cumva iară trist a fost. O văzut cavalul car și vine pe la el. Carul asta, chit nu s-a tupurat una. Când mai propriu a ajuns, cear atunci vide. Și îi asta, că după car, duinș vine. Doi țăgancă în neagră gătat și plânge. Mort ori dus pe carul asta. El, Magadanu, o stat sus și-o luat jos cămânacul, numai cu ochii să uita pe la ei. Mamă și fată, ei mirje de pe car în neagră țăle. S-au uitat pe la Ionu și-o să vide în ochii că foarte bine e cale. Chit Ionu o stat sus și-o luat jos cămânacul. N-o gânde Ionu atunci pe acolo îi mărmânce. Inca nu l-a văzut, inca nu a umblat pe acolo. Mai departe mulți câini vide și copii care îl ieți burtușe. Câinii e magață padanu, că îi dura, că îi dura. O fost un câine care paș pe la el o venit. Așa mânșă au fost să vide afară o să fie. Mult bubă îi repăi. Duce mai mâncul, mă, zice Ionu. Nu vii tu pe bun loc lângă mine. Nu-ți pot să dau nimica, dar nici apă. Câinile dă-n sat. Duce numai, duce-te pe aici, zice Ionu. Dar câinile mai și mai de aproape au venit. S-o pus la pișorul. Nu merg acolo. Și de atunci când l-o pipiit, dar nu. Dar atunci în nicheră nu au mers nici un paș. Când maga au venit pe acolo și niva, și Ionu o luat jos cămânacuș, el o alătrat una. No, cum el acolo era, la lemnul asta, odată numai înșit, aude că și niva cântă și va țăga în căire. N-o vezi câinele, îi zice lui câine, ești iariș și bun om, că om rei nu cântă în maga ei. Așa și de ei, acolo de sub lemn, Ionu și câinile. Cum se uita Ionu pe aici, pe acolo, o văzut că la două casă, la chirit,

că copilul nu se simță bine. Odată numai, de lângă iemn undeva, o mai bătând țăgancă o vinit. Păi Ionu, așa în magaie, bai să audie o țără. Zice, băiaș, dacă ar fi auzit și sfătește Ionu, poate fi și fugă ar fi dat. Că când Ionu a văzut că țăganca asta își face crușe, când a ajuns la iemn, o sărit sus și aie muje. Am aflat, am aflat. N-o cu asta Ionu o mers jos de pe dumbuțușa asta și să uita cheri, cheri. Nu băgat seama pe hailantă parce mai mulți omini ori venit una. Numai să uita și faci asta. Mergi o țără, stă. Mai mergi, mai stă. Și pe ce să facă băiașul asta? De ce să uită tot pe pământ? După aia, de ce să uită sus pe frunzile? Poate fi pomii cotă. Dar lemnul asta nu-i de pomii. No, băiașul nu știe. Fii cu hugoi, știe ce. Unde șefe pomii ești? E mai bine știni cum noi, că mai manti adună și noi nu puceni. Așa faci, ca când pașuri e ar sămăli. Gândiești că știe băiaș să sămălască? Zic că aia faci. Nu vezi, ești unde pune jos un petră și iară cacă. Ai oi, doamne mea, poci și ceva dugrit o grupa aișe. Bagă seama, o veni înapoi de nopce. Poate fi că o furat ceva. Aie artă gând și să groapă aișe. Mortu aduși, zuși halalant. Poate fi bani arduși de acolo. Câne e, cante numai murmuie. După aie, ma cu mari glai o alătra. Zuse Ionu, nu fă, mă, nu fă, lasă pe ei în hugoi. Dar acu noi trebuie să ne zvăluiem. Duce tu numai în șaz bun, eu mă duc acasă, dar tu să nu vii. Duce din satul asta, doar în hailantă sat, mai bine ce-or apuca. Dar nu putea să lasă acolo pe câine. Magaș o gândit el și pe aie. Bun ar fi aie, dacă ar fi acasă un câine și ar băga seama pe ei și ne acasă-s. Dar nu are nici un pic de mâncare și ar putea să ia ei lucânghe. Cum s-o punit el acasă, când e merge după el, dar nu. Dar odată numai merge pe hâlala în parce. Ma așa o gândit că poate fi l-o lăsat acolo. Da, câinii o venit înapoi. Și când Ionu ar fi mers, câinii i-o stat în nence. Așa fășe, chit să vadă Ionu pe unde are de gând el să meargă. N-o când o prișiput că îl ceamă undeva, o gândit, merge el, lasă, să vadă și are de gând când e asta. Ori mers jos de pe cale, mult pași ori făcut între iemni, odată numai. Unde îs, doamne mea de mizomiu? La casa ala pe care eu numai mult rânduri s-o uitat, în casa unde nu șa de nimeni. Mulțumesc când îl iam eu, îl pipie capul alucânghe. La am văzut, ma, da iaba. Nu pot să viu aici să șed. Dacă nu e, ca când n-ar fi băgat seama pe aie și o zis. O dat fuga la uiem, o chistelit cu pișoruș să facă goră. Până atunci e fășe, până n-o l-o aflat, dar nu, un os mare. Cum o fost osa aia cinat, o dus în nencei lui Ionu. Așa e, asta țic, chinciud, zâmbe pe el. Mulțumesc că m-ai arătat. Mie nu-mi trebuie, pune numai înapoi pe locuș. Și așa mai da ceva, pune înapoi pe locuș. Să fie cear a tu. Până tu bagi înapoi, eu mă duc pe caiem. Timizu să fie cu cine? Dacă nu e, cu osa gros, nu o mers înapoi la iemnul. S-o pornit în nencei. Nu așa și-ai putut să facă. S-o pornit una pe caie. Până acasă l-o pitrișit. Iaba a avut de gând să zavarlască, n-or putut. Bulunduță ești tu cânile, a nu vezi. Mai vii vie și tu singur. Tu ai avut de gând, nu pot să zici că eu ce-am cimat. Eu ți-am sfătuit.

warsten. Tri firtă păr de or. O fost odată un chiral și ne foarce plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei, s-o rătășit. Ma foarce sară îi re, când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo, cu țigancaș grosă și cu 8 copiiși. O șirutcă pătei, da, n-avea loc în lontru, pe udvar, pe paie s-o pus jos. Nu puce să se cuși, pe afel aloc chiralu, dar nu. Pe la mezul nopții aude că o plâng sus pupușa care atunci a născut. Dar baș atunci, în dobă aie, o văzut tri țigani în alb țoie. Andiei or fost aie. Aude am și sfătește. Zâși una. Stupim pe dimineață pe copilul. Cum gândești? Lasă custă doi, tri ei. Și-ți gândești voi, el o fi alu chiral, jinir. Asta mai tânăr, Andiei zâșe. Așa au trebuit să fie. Nu i-o plăcut lu chiralu și eu auzit. Așa sărac copil să fie țăganul lu fatam. No, dimineața zâșe lu băiașul chiralu. Dăm pe bani copilul asta, mie. Atita, atita, că l-or dat lu chiral. El m-a galopus pe pupușa în ladă și l-o slubuzit pe apă. Da, da, nu, de bar ce părul o înghițat un băiaș bătân. O apucat-o afară pe lada și foarte folos o dus-o acasă la țigancaș, că ei, da, nu puce să aibă copii. L-or nivilit sus și fișorul înghița părul. Pe mult an, pe acolo vădăse, iară chiralul, când l-a văzut pe fișorul, ceva l-a târâit în suflet. Zâși lui băiaș bătân, acum că a fel tânăr fișor aveți, voi magașa bătân ășceți. Păi zâși băiașul, cum l-a apucat afară, cum l-a nivelit, ca când a ei ar fi fost. No, chiralul repi o scris carceie. Zâși lui fișorul, du carceie asta lui chiralița repi, dar alții nu vadă. Mirje repi copilul, dacă în masară o fost, o mers în lontru în cuibă, care în caie o fost. O țigancă bătârnă și de acolo, i-o dat căpătei și întreba. Și îi încarcie, nu-ți pot să-ți arăt. No, bine, l-o furat somnul pe copilul. Bătârna maga și ni Andiei tânără o fost, o umărat carcie. Chiralițo, pe fișorul asta să-l tupești. No, Andiei a scris alt carcie, baș așa scrie ca chiralul. Chiralițo, pe fișorul asta, repi să cununăști una cu fata ni. No, s-o sculat copilul, s-o pornit în uștel. Chiralița când a umărat carcie, repi i-o cununat una pe tânirii. Făloșor fost toți. Vine am acasă chiralul. Așa ai făcut tu, eu aia ți-am scris să-l tupești. Îi arătă chiralița carcie. No, nu-i bai, n-avea ugoi chiralul. Zâșii odată lui fișorul, duce la drac și adă-m dă-n părui tri fir de or păr. S-o pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așe oi fașe. Pe asta dobă o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hailantă parce. Bine, cum merge, întreabă. Un ce duci? Mă duc să-l cot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulesc apa? Bine, lui întreba. Cum merge, ajunge în lume, lui alt chiral. Zâși lui chiral, pe drac îl cot. Ai oi, dacă vei afla, să întreb, de ce nu crește păr pe iemnul de pere? Bine, merge fișorul. În hailantă lume de chiral, maga s-o stupit fântâna. Eu îi chirit lu chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirje fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru, așa ne ești, și cu-ți tu pe aișe, unde nimeni nu umblă. Așa și așa, zâșe copilul, pe dracu îl cot, pe benii loc ești. Eu mi-s mumă sa, și ai de gând la el.
Îmi trebuie trei fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvi să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-oi ascunde, că repi o vini acasă cu pilum și force șudă o avea dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-o cimbat-o pe fișorul de muscă și-o pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci o ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, o miros sânțu, nu ia ieșe nimeni, haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumăsa i-o cutat părul de or, o târâit afară un fir. Pă asta s-o scula dracu, așa i-o fost asta mamă. Ce-o pișcat-o un puric, eu maga aia am visat că la chiralu nu crește păr pe lemnui, dășe un șarpie ieșce la trupinai, aia îi suji medu, dacă lasă-mă culc. Ap, mumă sa iară i-o târâit un fir de păr de or. Așa, mamă, urâta am visat, în lumea lui chiral s-o stupit fântâna, dășe o broscă mare și-a de pe goră lui fântâna, dar lasă-mă, mamă, să mă culc. Dar mumăsa și pătrilie fir de păr i-o tărâit. Așa îi ma anume, mamă. Acu aia am visat că ești un om și ni uvig lupatulești pe apă hălmare. Așa bulându-i, dășe nu dă lupata lu ala și ni șade lângă el pe apă. No, cu asta ma anume lăsa să culși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aișa îi șăpăru de or, duce în șas bun. Fișorul s-a pornit acasă. În lumea de chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce perii pe lemnu. În hailantă lume de chiral or a murat pe brosca și acu ieșce apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă mare și o șăzut lângă om și nilupatulește, l-o întreba. Dășe trebuie să lupatulăsc tot uvic, ți-oi zâșe dacă ai ajuns pe hailant margină. Când s-o scuburat, îi zâșe, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lunimea lupata când cea de lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-a dat lui chiralu părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țigancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatui. Dar n-a fost folos chiralu. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus trei fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o purnit. Când la apă hăl mare o ajuns și s-o scuburat lângă om și nelupatulește, atunci omul i-o dat în mână-i lupacilie. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralu maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatulește. Fișorul maga, chiral îi, îmbuniene cu stăcu țigancai. El îi hăl mai bun în lumea țară asta și acu cu stă dacă n-or murit.

0: Ovasten.
1: În Iruda, Baliur Tacuț iară așa se poartă, că poate să vie. Dar așa știu, tu mult i-ai ajutat într-asta și aie că mumă ta, mămânat iarbă de care m-am vindicat, nu pot destul să chisinesc, să-i zici că forci da forci îi mulțuvesc. Dar baș pentru asta am avut de gând să vă ajut. Și da aie că mulțânși ori sfătuit lângă voi. Cante e no cu umul scris, dăpa e popa, dăpa e maga, haiducu. Să știi că haiducu o a avut de gând să meargă de la mine să lucre. Pentru cine? Îmi crezi? După aie o venit urge. Urtacuț boli maga, aia o zis că ar băga mânaș în foc pentru cine. Cu el am sfătuit mult de lucruț. Cum ai putea să vii să șed aici în satul asta? N-aș fi gândit și mare fire are, a nighizit în jiguie. Dar știi și ne-o sfătuit mai mult cine? Nu știi, dar nu? Eu că și ai făcut, nu ce-ar cruce. Dar nici n-ai avut gând să și-l ești. Asta omul scris, e nu cu o zis. Când cu bări am sfătuit, o mers în sat să-ți scotă șeva casă. Cu mulți oameni o sfătuit, pe când o aflat, baș casa aia, dar eu n-am știut pe care tu ai gândit. Acolo, chiciștuin și nișadii în țăgan, bun ori zis de cine. Notama nu mai sfătuiesc mai mult, aici îi scrisul asta, umără, că știu că știi și să umiri și să scrii. Aia îi aici, chit casa cu gardul, tu ai fașii, tu ai gondăzi, asta aș lăsa. Întraie să vii cu șrietuți una. Bănăiesc, dar nu pot să cumpir, că acar când poate să vii ăla lușinii îi. N-ai avea de gând așa să-ți gheni, chit să trebuie să plăcești. Că știu că n-ai bani, dar pe aia am gândit cu boli una că așa ar fi mai bine dacă pe casa asta, pe pământul și mai îi lângă e pădurii, tu l-ai băga seama, tu ai ține în rând. Ai căpăta de la sat sămânță, ai cu ce să faci gard și mai și ai căpăta și aloturi să ții. Pe este maga satul o vinde, banii și-or căpăta pentru asta. Un râs a tu o fi pentru lucruț. Asta lună de lună ar fi o țără bani. Și cum ce cunosc și cu firii ești, pășinși ei. Ai băga atita una dă-n banii pentru chit ai puce să iei ca să aie. Că atunci ma îți pot să vând când o trișe șinși ei. Deși o trebuie mai un sfătui, eu nu, chit nu zbura de fălușie, de aie și o auzit. N-ar avea ei acum gând, ar căpăta bani, ba o țără, dar ar căpăta luni de luni. Să gândea el pe asta, mult să gândea. Mașă acasă, că Madanu o auzit asta de la Nița. Și cu Nița mult s-or gândit, mult ori sfătăit. Că Danu i-o ighirit lui Nița, că în șigurie o întriba și pe ea. Cum să uita birou pe el? Ceva nu a fost pe ne. Așa văd, nu ești folos. De la asta mai mare nu pot să fac, zicea biroul. Să nu-ți fie șudă pe mine biroulie. Dar bine, bine m-am gândit eu pe asta și nu fi bine așa. În satul asta mulți sărași adie și în țiganul și ne-ar fi și ei sărași. Și eu nu ce-ar fără de bani aș ia în casă. Dar mai și aș căpăta bani pentru aie, că fac pământul și pădure. Acar care sărac ar vădări asta. Cum s-ar uita și ar zice de noi? Nu-i bine așa. Îți mulțumesc, dar așa nu-mi trebuie. A bine ce ai gândit tu pe asta, Ioca? Deși ce gândești tu pe alt, eu stau lângă cine. Știi cu asta, biruie, și pe cine ce-aș unge cu cină? Acar când mai videi ce-aș unge cu cină? Nici asta n-am de gând. Aie ar zâși poate fi că ce-am și liit. Aie zâși, pe asta și ți-am ighirit că nu zâșe birou. încustuț nu vii căpăta, nu vii avea a fel la noroc. Și fel acuț am zis, Iuco. Nu pot alt să zic, zice Iuco. Mult m-am gândit eu pe asta. Îți mulțumesc că bun ai avut să faci cu noi, dar așa nici cum nu-i bine. Mare aș fi și liit în cine, dacă nu asta ai fi zis. Zâmbe birou. Și cu asta o pășit la masă, o luat în iet în fiocul un piparoș. Aișe îi, gata îi, pe numileți îi. Pășe înapoi acolo la Ioca și o bucat mână cu el, cum i-o dat piparoșul asta. Ionu Canti numai să uita, dar când l-o umărat piparoșul asta, vede că nu-i nimic bai. Omul de scris, e nu cu o făcut-o, la numile aia îi. Șarcă zi Ionu, Ioca, nu cu asta ma, goi o fost în el. Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut vorgo iluna. Și ni în nenci îi horoativă m-a ajutat Boristan. Pe odașul asta dună midio sulgată tu non profițierti o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe midio clip.ru parce. Pe mișorul asta în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acu ucranii vini.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із творчістю сучасного українського композитора та співака Романа Меденці, який живе і творить в Угорщині. Його ім'я добре відоме в Закарпатті, в Україні та серед української громади в Угорщині. Він композитор, який уміє поєднати академічну традицію, національні інтонації та духовну основу музики. Його твори прозвучали на численних фестивалях, а один із найвідоміших циклів поезії Кобзаря був відзначений Світовим конгресом українців. Але сьогодні ми будемо говорити не лише про загальний творчий шлях митця, а насамперед про його недавній камерний концерт під назвою «Магічний концерт при свічках». Це була подія, де музика, поезія, танець та атмосфера камерності злилися в єдине ціле.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 12 iunie, o zi care ne poartă de la întemeierea unei capitale nordice până la începuturile unuia dintre cele mai populare sporturi din lume. Ne întoarcem mai întâi în anul 1550, când a fost fondat orașul Helsinki, actuala capitală a Finlandei. Așezarea a fost înființată de regele Gustav I al Suediei, într-o perioadă în care Finlanda făcea parte din regatul Suediei. Deși la început a fost un modest centru comercial, Helsinki avea să se dezvolte treptat și să devină principalul oraș al țării. Astăzi, capitala finlandeză este cunoscută pentru arhitectura sa elegantă, pentru nivelul ridicat de trai și pentru rolul său important în viața politică, economică și culturală a regiunii nordice. Dacă fondarea unui oraș reprezintă începutul unei comunități și a unei identități urbane, istoria consemnează în aceeași zi și nașterea unei tradiții sportive care avea să cucerească milioane de oameni. La 12 iunie 1839 a avut loc primul meci de baseball despre care există consemnări istorice. Deși regulile jocului aveau să fie perfecționate în deceniile următoare, acest moment este considerat unul dintre reperele importante în dezvoltarea sportului, care avea să devină, mai târziu, simbolul național al Statelor Unite. De-a lungul timpului, baseballul s-a transformat într-o activitate recreativă, într-un fenomen sportiv urmărit de milioane de spectatori și practicat în numeroase țări ale lumii. Privind aceste două momente istorice, observăm cum inițiative aparent modeste, întemeierea unui oraș sau organizarea unei competiții sportive pot avea consecințe remarcabile peste secole. Fie că vorbim despre dezvoltarea unei capitale moderne sau despre apariția unui sport devenit emblematic, istoria demonstrează că marile povești încep adesea printr-un prim pas făcut cu încredere către viitor. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 12 iunie va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom începe emisiunea cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o poveste de viață care îmbină nostalgia tinereții cu rigoarea unei profesii nobile. Invitatul nostru este un om pe care mulți dintre dumneavoastră îl recunosc și îl primesc cu drag în case prin intermediul televizorului. Este vorba despre colegul nostru Ștefan Crâsta, o voce și un chip emblematic al emisiunii de televiziune Ecranul Nostru. În interviul pe care vi l-am pregătit, dăm puțin timpul înapoi și descoperim cum au fost anii săi de școală și de studenție, dar mai ales care au fost acei oameni și acele momente de cotitură care l-au ghidat spre drumul jurnalismului. Însă, dincolo de amintiri, vom atinge un subiect profund, important pentru noi toți, care este de fapt rolul și responsabilitatea unui jurnalist în rândul unei comunități istorice, așa cum este comunitatea românească din Ungaria. Și pentru că nu puteam încheia fără o pasiune care îi animă activitatea, am mai vorbit cu Ștefan, unul dintre realizatorii rubricii Clubul Suporterilor, și despre situația actuală a sportului românesc. În a doua parte a emisiunii, vă vom propune un material realizat de dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin. În acest material, doamna profesor ne va vorbi despre graiurile limbii române, dădându-ne și exemple din fiecare. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat De strajă la Dunăre, va dezvălui povestea fortificării Dunării ca strategie de război contra Imperiului Otoman. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Un parc de aventură care va adăposti peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală este în curs de construire în orașul Ineu din județul Arad. Lucrările au început de câteva zile pe terenul unui fost depozit de armament al armatei și sunt finanțate printr-un proiect european nerambursabil în valoare de peste 4,7 milioane de lei. Viitorul complex de distracții se va întinde pe o suprafață de 4 hectare și va include, pe lângă zona dedicată dinozaurilor de câțiva metri înălțime, circuite pentru biciclete, o tiroliană și spații de agrement. Primarul orașului Ineu, Călina Brudan, a declarat că investiția face parte dintr-o strategie amplă de transformare a localității într-o destinație turistică de top, după ce în urmă cu 2 ani a primit statutul de stațiune de interes local. Administrația mai are în plan, pentru perioada următoare, amenajarea unui bob de vară cu o lungime de 1 km, finalizarea reabilitării cetății Ineu și modernizarea parcului dendrologic, relatează jurnaliștii de la agerpres.ro. Cele mai vechi desene paleolitice din Europa Centrală, descoperite în peștera Coliboaia din județul Bihor, sunt reflectate într-o expoziție inedită deschisă publicului la cabana Vadu Crișului. Evenimentul pune în valoare vestigii de o importanță arheologică excepțională care datează de peste 31.000 de ani. Desenele realizate cu cărbune pe pereții peșterii înfățișează animale specifice faunei glaciare, printre care un bizon, un cal, capete de urs și 2 rinoceri păroși. Vechimea și autenticitatea acestor reprezentări rupestre au fost confirmate prin analize de laborator realizate în cadrul unui proiect româno-francez demarat în anul 2011. Datorită valorii sale istorice, peștera Coliboaia a fost inclusă pe lista indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Expoziția este organizată de Muzeul Țării Crișurilor în colaborare cu partenerii francezi și va rămâne deschisă până luna octombrie. Premierul Ungariei, Peter Modior, a dispus implementarea unor măsuri urgente pentru modernizarea sistemelor de climatizare din spitale. Potrivit anunțului oficial, prioritatea absolută în cadrul acestor investiții de urgență vor avea secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și centrele de diagnosticare. Decizia executivului de la Budapesta vine ca răspuns la problemele cronice legate de infrastructura spitalicească și temperaturile extreme din unitățile medicale în perioada verii. Strategia pe termen lung privind managementul sistemului de sănătate rămâne însă o provocare, în condițiile în care piața clinicilor private din Ungaria traversează o perioadă de reconfigurare prin fuziuni majore, iar noile reguli de funcționare urmează să fie clarificate. Conform celor mai recente date de sondaj publicate de Institutul Ipsos, deși 2/3 dintre cetățenii maghiari consideră că direcția generală a țării este una pozitivă, sistemul public de sănătate rămâne principala sursă de îngrijorare pentru populație. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. În luna iunie, pentru elevii claselor 1-8 de la școlile generale din Ungaria, clopoțelul va suna pentru a anunța nu doar vacanța de vară, ci și finalul celor 8 ani de școală generală. Absolvenții claselor a 8-a își vor lua rămas bun de la colegiilor mai mici, de la instituție și profesori în săptămânile următoare. Școala generală Lucian Magdu din Bătania își va ține serbarea de bun rămas pe 13 iunie. Anul acesta și iau adio de la această instituție 16 absolvenți. Școala generală din Michereci, cu un număr de 15 absolvenți, și școala generală din Aletea, cu 12 elevi, vor organiza serbarea de bun rămas în ziua de vineri, 19 iunie. Elevii de la școala românească din Jula vor fi sărbătoriți sâmbătă, 20 iunie, în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, iar aici vor absolvi 22 de tineri. Școala generală bilingvă din Kitighaz va organiza festivitatea de rămas bun în ziua de 20 iunie și vor absolvi 18 elevi. Școala generală bilingvă din Bihor, cu sediul la Săcal, anul acesta are 7 absolvenți, iar serbarea acestora va avea loc vineri, 19 iunie. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la 2 evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Segedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shok Erui și Chipek Nijungi Chig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Segedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereci organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michereci. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactând-o telefonic pe Cynthia Magșar Cuzinei.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme plăcută și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual, sunt înregistrate 24 de grade la Segedin, iar noaptea va rămâne în mare parte senină, cu o minimă în jurul valorii de 12 grade. Mâine cerul va fi variabil, cu perioade însorite și înorări temporare, iar temperaturile vor crește ușor, atingând 25 de grade Celsius după amiaza. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă, iar noaptea va fi liniștită și relativ blândă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius. Duminică, 14 iunie, va aduce cea mai caldă zi din interval, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Prima parte a zilei va fi destul de plăcută, însă după amiaza, instabilitatea atmosferică va crește, favorizând apariția verselor și a furtunilor locale. Spre noapte sunt posibile noi episoade de ploaie și descărcări electrice, în special în a doua parte a nopții, cu o minimă de 14 grade. Luni, 15 iunie, vremea se răcorește ușor după trecerea sistemului frontal. Cerul va fi predominant noros, cu intervale mai lungi de înnorare, însă șansele de precipitații vor fi mai mici decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade Celsius, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat dinspre vest. Noaptea cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî spre 13 grade. Marți, 16 iunie, cerul va fi în mare parte senin, iar temperaturile vor urca din nou până la 27 de grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi aproape inexistente. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu minime în jurul valorii de 13 grade Celsius, ne informează cei de la theweatherchannel.ru. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală cu Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision anul acesta, revenim cu știrile din sport.

0: Moldova!
1: S-a dat startul campionatului mondial de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Îl auziți pe Adam Bauer.
2: Sport.
3: Turneul este organizat în 3 țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere a fost disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie 19 iulie.
4: Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
5: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
4: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
5: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
3: Spune Cristian Ardelian din Chiticaz despre campionatul mondial de fotbal, care a început joi 11 iunie. Pentru telespectatorii din România, meciurile de la campionatul mondial 2026 vor fi transmise în exclusivitate de Antena, care a achiziționat drepturile pentru edițiile din 2026 și 2030. Grupul media a anunțat că va acoperi turneul cu 48 de echipe și 104 partide, desfășurat în SUA, Canada și Mexic. Despre mondialul din vara acestui an am vorbit și cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta în ediția din săptămâna aceasta a emisiunii Clubul Suporterilor. Iată acum o mică secvență din emisiune pe care o veți auzi în reluare în ediția de sâmbătă, 13 iunie, redactată și prezentată de Livia Stăvaru.
6: Începe campionatul mondial, din nou fără România și din nou fără Ungaria. Am ajuns la 23-a ediție. Pe mine mă interesează faptul că oare cum a fost privită această competiție la începuturi, cum, de exemplu, cum am fost noi martorii nașterii Ligii Națiunilor. Sunt curios că peste 30 de ani ce prestigiu va avea Liga Națiunilor. Acum, sigur că este cea mai importantă întrecere la fotbal. Voi ce ziceți, când a ajuns cea mai importantă întrecere campionatul mondial?
7: A fost ceva, un fapt exotic, cred eu, în 1930, când prima dată s-a organizat în Uruguay, și povestea naționalei României, care a fost de față la prima ediție, știu că s-au dus cu vaporul, au fost jucători care lucrau la fabrică, nu primeau concediu să meargă, trebuia ceva adeverință din partea regelui să ajungă la acest turneu, făceau antrenamente pe vapor, mingea a căzut în ocean. Au fost multe povești foarte interesante în acele vremuri și nu știu aici din Europa în ce măsură au urmărit evenimentul cei care au rămas acasă și în ce măsură a ajuns informația și știrile despre acest eveniment, care pentru acei fotbaliști și oameni din stafurile echipelor care au fost acolo, cu siguranță a fost o sărbătoare.
8: Știrile au ajuns mult mai greu și la foarte puțini oameni, incomparabil cu situația de astăzi. Nu știu care ar fi fost primul campionat mondial care a fost transmis la la televiziune.
6: Bine, există și de la primul campionat mondial, există imagini.
8: Imagini, da, dar când a fost, când s-au putut așeza?
6: În Anglia, sigur. Că din Anglia.
8: 66, da.
6: Dar cred că și din, și din 62, Elveția, în 54.
8: 54. În 54, sigur că majoritatea oamenilor, păi nici n-a existat încă.
6: În Ungaria.
8: În Ungaria, da. Probabil că, cel puțin pentru lumea europeană, campionatul mondial din Anglia, din 1966, a fost primul care a fost foarte accesibil, incomparabil de accesibil față de celelalte. Probabil că atunci a început nebunia, nu știu, eu l-am prins pe cel din 78, așa că
7: tot
8: dar,
7: așa.
8: Dar pentru noi ca copii a fost un eveniment foarte mare și foarte așteptat, foarte urmărit. A fost un lucru la care eram atenți și totul a fost pe planul secund.
3: Virgil Oprea, un microbist din Segedin.
0: 104 meciuri o să fie.
6: Mamă!
0: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe.
6: Nu e rău într-un fel, eu vezi fotbal și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să așa? E o mică republică din Federația Rusă.
0: E calificat.
6: Da, păi tocmai.
0: E calificată.
6: Deci aia am vrut să spun, nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am.
0: Curacao e...
6: Așa, o, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
0: Da, da.
6: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este, sunt două țări rivale care sunt, nu s-au pe bune și totuși joacă la fotbal. Iranul cu Statele Unite.
0: Da.
6: Pentru ce chestie? Ăia bombardează în război și aici își facă fotbal.
0: Da, da.
6: Dumnezeu
0: și,
6: știe.
0: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
6: Nu știu ce să spun. N-am, dar eu aș vrea să câștige și nu știu dacă este, habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
0: Anglia.
6: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Deși eu am fost în Anglia, mie Anglia nu-mi place.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
9: Shakira, we are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.

0: Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o poveste de viață care îmbină nostalgia tinereții cu rigoarea unei profesii nobile. Invitatul nostru este un om pe care mulți dintre dumneavoastră îl recunosc și îl primesc cu drag în case prin intermediul televizorului. Este vorba despre colegul nostru Ștefan Crâsta, o voce și un chip emblematic al emisiunii de televiziune Ecranul nostru. În interviul pe care vi l-am pregătit, descoperim cum au fost anii săi de școală și de studenție, dar mai ales care au fost acei oameni și acele momente de cotitură care l-au ghidat spre drumul jurnalismului. Dincolo de amintiri, vom atinge un subiect important pentru noi, care este de fapt rolul unui jurnalist în rândul unei comunități istorice, așa cum este comunitatea noastră românească din Ungaria. Și pentru că Ștefan este unul dintre realizatorii rubricii Clubul Suporterilor, am vorbit și despre situația actuală a sportului românesc.
1: Aș dori mai întâi să le spui ascultătorilor cum a fost viața ta de student aici la Seghedin, fiindcă știu că ai fost aici student la Catedra de Limba Română. Cum au fost acei ani pentru tine?
2: Era o altă lume decât astăzi, când noi eram studenți în anii 80, la sfârșitul anilor 80. Era o lume interesantă, cel puțin pentru noi, pentru că eram tineri și lumea de atunci era în schimbare, pentru că vorbim despre sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, știm foarte bine că cele mai mari schimbări politice s-au desfășurat în această perioadă. Asta a fost valabil și pentru viața politică și publică a întregii țări, dar și pentru viața publică a comunității românești din Ungaria. Deci aceste mișcări, aceste schimbări, această forfătă și-a pus amprenta și pe viața comunitară. Cumva a fost o perioadă foarte excitantă. Tinerii, noi eram foarte entuziasmați pentru că ni s-a deschis lumea și în același timp s-a desfășurat Revoluția din România, de exemplu, în 1989, un moment foarte entuziasmant. Și în Ungaria s-au desfășurat aceste schimbări sociale și politice. Am participat, țin minte cât de interesant a fost ca să participăm ca studenți la discuții libere despre cum se va schimba politica țării, ceea ce și cu profesorii de atunci, cu regretatul coleg și fost profesor Petru Câmpian, cu domnul Petrușan și cu regretatul domn profesor Cosma, am discutat foarte mult și în privat sau și în afară de orele de la Catedra de Română despre problemele astea care se legau de comunitatea românească din Ungaria. Dacă vrei, din punctul acesta de vedere, era o perioadă foarte interesantă, la care s-a adăugat normal și viața noastră privată și care totdeauna este frumoasă la această vârstă.
1: Părinții v-au convins să mergeți sau să veniți la Catedra de Limba Română din Seghedin sau mai degrabă profesorii sau era un fel de tradiție ca toți copiii români din Ungaria să vină la Catedra din Seghedin? Cum au reușit să vă convingă să veniți aici? Sau era un vis să veniți aici pentru voi?
2: Întâmplarea mea este foarte banală, deci poate va fi dezamăgitor să asculte dacă vreau să răspund sincer la asta. Eu personal am dorit să fiu vameș în acea perioadă, în anii 80, dar profesoara mea de limba maghiară de atunci, actuala directoare a liceului Nicolae Bălcescu din Jula, doamna profesoara Maria Gurzău Țeglidi, atunci încă era doamna profesoara Maria Gurzău, ne-a convins ca să nu mergem imediat de vameș, ci să încercăm totuși să facem o diplomă și pentru că am meritat mai mult și să ne dăm o șansă. Practic această întâmplare, convingerea ei ne-a făcut ca să, pentru mine personal, ca să fac o facultate, cu gândul ca după aia să devin cu mult mai ușor vameș, cu o diplomă să ajung mai sus în această meserie, dar cum soarta a decis altfel, pentru că în acei 4 ani m-am îndepărtat tare departe de meseria de vameș și m-au preocupat mai mult problemele din comunitatea românească din Ungaria, dar n-am avut o idee foarte clară. Am știut că ceva în legătură cu cultură sau cu învățământ aș dori să fac și cumva întâmplarea a făcut ca în 1990 cu colegul Tibi Boca să începem să lucrăm în această meserie. El chiar și în timpul studenției s-a apucat mult mai devreme, cu câțiva ani mai devreme decât mine, dar atunci s-au dezvoltat aceste emisiuni și au fost nevoie de tineri care doresc să îmbrățișeze această meserie. Sincer să spun, habar nu am avut ce este jurnalismul și practic așa ne-am apucat de această aventură, sau personal eu, în care în 1990 nu știam dacă o să petrec mult timp sau va fi numai o încercare.
1: Revenind la ce ai spus, care au fost problemele comunității pe vremea aceea și din cauza problemelor comunității ai vrut să devii jurnalist sau din cauza asta ți-a stârnit o curiozitate, această meserie?
2: Asta da, cum într-o comunitate minoritară altfel îți trăiești identitatea, pentru că să fii român în afara României, în afara de mediul natural al poporului român, este un efort făcut zi de zi și practic eu în această perioadă am conștientizat cum trebuie făcut acest lucru sau dacă merită sau de ce merită. Primele întrebări atunci mi-am pus în legătură cu treaba aceasta. În timpul liceului eu personal am trăit românitatea în mod natural. Am știut că de acasă, cu părinții, cu bunicii am vorbit românește și că suntem de origine română și de multe ori am trăit și multe experiențe negative în anii 80. Viața asta socială încă era destul de dură. De multe ori, de exemplu, țin minte la Jula, de multe ori am fost apostrofați de ceilalți, de la celelalte licee, că noi suntem români și multe, multe influențe așa negative am primit, ceea ce n-a fost într-un fel rău, pentru că ne-a întărit că, în conștiința că suntem români, dacă te atacă cineva, cumva te îndurzește, dar în mod conștient cum ar trebui să te apropii de această problemă, aici la Segedin m-am dat seama și am discutat mult și între colegi și cu profesorii, plus de asta ce am povestit că atunci s-au produs aceste schimbări și cumva am ajuns și în viața comunitară sau în viața societății românești care era în schimbare. Cumva în mod natural, ca tineri, am participat deja în aceste schimbări și în mod activ.

0: oficial în serviciu când am semnat primul contract. Bine, asta n-are importanță, dar mai pentru mine personal are importanță, dar țin minte că primele interviuri sau primele materiale pe care le-am făcut, de exemplu, la televiziune am făcut cu soții Băneși din Bătania, Dumnezeu să ierte pentru că de mult nu mai sunt printre noi, în 1990 aveau peste 90 de ani și a fost un portret și țin minte că ce uimire m-a cuprins când am dat seama că ce echipă de filmare a venit cu mine. 8 persoane au ieșit din mașină la Bătania și eu m-am speriat, nu că sărmanii interlocutori. Apoi țin minte de primul interviu cu domnul profesor Petrușan, care probabil că a văzut că sunt speriat puțin și m-a ajutat întrebându-mă câte minute să vorbească ca să nu am mult de treabă la montaj. Sau țin minte prima dată când am prezentat o emisiune la ecranul nostru, eram atât de speriat că peste tot atunci erau și mai impresionante echipele de filmare, au lucrat câte 15-20 de oameni la o înregistrare din studio, deci era înspăimântător prima dată. Bine, astea sunt așa aspectele personale, dar în schimb m-a motivat faptul că prin radio prima dată, apoi și prin televiziune, am primit un instrument în care pot să vorbesc sau pot să influențez cumva viața unei mici comunități, chiar dacă nu-i mare. Spun asta pentru că practic zi de zi te întâlnești cu acei oameni care sunt ascultătorii, care sunt telespectatorii și este o responsabilitate mare ce transmiți pentru acești oameni, ce fel de informații, pentru că imediat m-am dat seama sau cum să zic, am simțit responsabilitatea asta că nu e tot una ce transmitem prin undele radio sau prin televiziune, mai ales în anii 90, încă acestea erau numai căile de comunicare în masă. Și nu e tot una ce fel de valori transmitem, ce fel de informații și cu ce atitudine facem treaba aceasta. Deci eu am trăit această meserie de la primul moment ca o mare responsabilitate. Poate chiar am și exagerat uneori în treaba aceasta și de multe ori m-a apăsat această responsabilitate, dar poate e mai bine așa decât să fii prea nepăsător.
1: Ai avut momente când ți-ai pierdut motivația?
0: Da, asta sunt câteva numai momente, pentru că așa dacă luăm perioade mai lungi, nu pot să spun asta, pentru că fiecare temă, fiecare subiect, fiecare om este o nouă și nouă motivație. De asta merită să faci această meserie. Dacă o iei în serios și o faci cu responsabilitate, atunci în fiecare zi găsești motivație, pentru că cunoști oameni noi, situații noi, circumstanțe noi, condiții noi, atât la radio cât și la televiziune, încât dacă o faci serios, nu cred că îți pierzi motivația în sine. Dacă ai ambiții personale să ajungi cât mai sus în sistemul ăsta de mass media, dacă o luăm așa, suntem tot acolo, sau eu personal sunt tot acolo, ca la început un simplu redactor sau prezentator sau reporter, dar ca jurnalist simt că am evoluat foarte mult. Privesc de multe ori zâmbind la acel jurnalist care a început în 1990 această meserie. Țin minte că eram copil față de ceea ce sunt astăzi.
1: Care a fost primul reportaj sau interviu care te-a marcat și prin care ai știut că aici este locul tău?
0: M-am gândit la această întrebare de altfel când ai spus subiectul. Și asta este o motivație pentru mine, pentru că am cunoscut mulți oameni, multe personalități care m-au marcat și dacă nu eram jurnalist, probabil că nu-i cunoșteam așa de bine sau nu-i cunoșteam deloc. De exemplu, o personalitate care pentru mine a însemnat foarte mult și din punct de vedere profesional, dar mai ales din punct de vedere personal și în ceea ce înseamnă formarea mea ca român sau ca identitate românească, A fost un fost profesor de al nostru care, numai întâmplător, mi-a fost profesor la internat, era deja pensionar și pomenesc pe nume pentru că merită. Era dascălul Teodor Oltean, care dacă ar trăi, cred că ar avea peste 100 de ani acum.

0: El s-a numit singur ultimul dascăl ortodox român din Ungaria, pentru că el a fost învățător la școala confesională românească ortodoxă de la Jula. De exemplu, de la el am învățat foarte mult, nu din meserie, ci din cum trebuie să fii în mod demn, dar nu cu o mândrie gratuită român. El era un român foarte înfocat și foarte dârz. A apărat românitatea cu dârzenie, dar a făcut într-o manieră atât de fină încât el a fost recunoscut și cunoscut foarte mult și de societatea majoritară. A fost un om foarte cult, a știut să-ți recite din literatura universitară, din literatura maghiară, română, ore întregi. Și totuși toată lumea știa că el este un mare român de la care pot să înveți. De exemplu, pentru mine a însemnat foarte mult acei 8-10 ani cât am mai trăit după ce noi am terminat liceul, pentru că la liceu l-am cunoscut mai târziu, l-am privit ca pe un alt profesor de viață. De exemplu, el este o personalitate pe care neapărat vreau să-l pomenesc în formarea mea ca român. Apoi, profesorii de la Catedra de Română, aici practic ne-am format unii pe alții cu discuțiile lungi. Apoi, în meserie, am avut ocazia să întâlnesc chiar și personalități cunoscute ale culturii românești, deci asta este o mare motivație. Dar au fost și oameni simpli, care nu sunt cunoscuți, care îți dau o învățătură despre care habar nu ai dacă nu-i cunoști. De exemplu, un om față de care am tot respectul a fost, pentru că nu mai este printre noi, părintele Nicolae Bordașiu de la București, de la Biserica Sfântul Silvestru, care este ultimul descendent al primilor preoți ortodoxi români de la Michereghi. Și este un adevărat dar de la Dumnezeu că l-am putut cunoaște, pentru că a avut o viață impresionantă. A stat peste 10 ani în închisorile comuniste, a fost condamnat la moarte din cauza convingerilor sale religioase și politice și totuși și-a putut trăi cu demnitate viața, cu toate suferințele, și că nu a purtat ură față de cei care l-au persecutat o viață întreagă. Apoi aș mai putea numi foarte mulți astfel de oameni cu care m-am cunoscut pe parcursul acestei meserii.
1: Jurnalismul pentru o comunitate istorică, așa cum este cea română din Ungaria, vine la pachet cu o dublă responsabilitate. Cum definești misiunea ta? Ești mai degrabă un informator al comunității sau un păstrător al identității culturale?
0: Ca să faci jurnalism în aceste condiții în care le facem noi, normal că ai responsabilitatea și ca formator de identitate, nu-i tot una ce transmiți, asta ce am spus. Eu cred că prin prezentarea unor valori românești, cel puțin eu asta caut tot timpul, ca să prezint valorile din cultura generală românească sau din cultura universală românească, nu neapărat lucruri mari, dar am avut ocazia și mă mândresc cu asta ca să discut cu regizori de renume mondial, regizori de teatru, cu actori, cu dramaturgi, care chiar sunt cei mai valoroși, nu numai din cercul cultural românesc, ci în întreaga lume, care au pus ceva pe masă, sau cu un sportiv, sau un campion olimpic, sau un fotbalist, care ne dă motive de mândrie, că vezi că și ei sunt români și noi suntem români și putem fi mândri de ei. Prin asta văd eu responsabilitatea în formarea identității românești, pentru că de multe ori auzim și multă lume e și plictisită de treaba aceasta, că păstrăm identitatea și românitatea și limba și cultura română. Dar asta o putem face numai cu exemple pozitive și prima condiție este ca să vorbim românește, ca să vorbim cât mai bine. Știm că e greu, pentru că în timpul zilei noi practicăm mai mult limba majoritară a țării, care este o treabă normală. Nu putem pretinde ca majoritatea să vorbească cu noi în limba noastră, dar altfel nu putem fi români decât dacă însușim prima condiție, adică însușim limba la un oarecare nivel, ca să putem fi în stare ca să însușim cunoștințele față de poporul român în limba în care ne-am născut. În ultimii 3 decenii și jumătate de când practic această meserie. Lumea s-a schimbat foarte mult, deci vezi și tu, au apărut noi căi de informare, de comunicare mult mai rapide. Acum afli în 10 minute dacă vorbește cineva, ne vorbește cineva de rău sau apare ceva interesant în legătură cu cultura românească sau dacă autoguvernarea pe țară își ține o ședință, nu trebuie să fii la fața locului, peste o oră știi în majoritate ce s-a întâmplat acolo. Deci, cred că asta este și pentru generația voastră o mare provocare, pentru că ar trebui cumva să ne adaptăm la aceste forme noi și să le folosim pe aceste căi cu responsabilitate, cel puțin cei care sunt de meserie sau jurnaliștii, pentru că toată lumea are acces la aceste căi și ne bombardează cu informații noi și importante și cu mult mai puțin importante, din care toate noi trebuie să alegem care sunt cele de valoare.
1: Care sunt calitățile unui jurnalist care lucră pe teren?
0: Primul lucru este, cred că fără asta nici nu merită ca să te apuci de această meserie, este curiozitatea. Ca să fii curios la ceea ce se întâmplă, despre ceea ce vei relata sau ceea ce vrei să spui. Să fii curios la persoana cu care, la omul cu care vorbești. Să fii curios la situația pe care trebuie să o prezinți. Să fii curios la părerea diferitelor părți, de exemplu, dacă faci un reportaj sau un material despre o anumită problemă sau în care se ivește o discuție, de exemplu, să fii curios ceea ce spun oamenii, să încerci să înțelegi fenomenele și aplicând anumite reguli sau regulile meseriei, pentru că sunt reguli și meseria aceasta are reguli bine conturate pe care poți să le înveți și aplicând pe acestea ca să explici lumii ce se întâmplă, dacă este important pentru un anumit cer de oameni ceea ce se întâmplă sau să arăți oameni valoroși care prin responsabilitatea ta este ca să reușești să prezinți un om sau o situație cât mai interesant, cât mai apropiat omului de rând. Și eu de aceea și acum încerc tot timpul să-mi pun întrebarea că oare dacă nu aș fi jurnalist, ce m-ar interesa din această problemă sau discutând cu acest om?
1: Am acum două întrebări în minte. Prima întrebare este cum reușești să găsești echilibrul între viața de jurnalist și viața personală, iar a doua întrebare este, pentru că și tu faci clubul suporterilor, împreună cu Tibi și cu Adi, ce părere ai despre situația sportului românesc?
0: De altfel, cu viața mea personală nu e așa mare, nu e o problemă foarte mare, pentru că familia mea, atât părinții mei sau rudeniile mele, mă cunosc de când știu și familia, copiii mei, toți știu ce fac și încerc totuși să găsesc un echilibru, să nu devin numai robul meseriei, deși asta nu e, deci meseria noastră nu e o meserie pe care o practici 8 ore pe zi și gata, tot timpul trebuie să te gândești și să te informezi și dai telefoane și chiar de acasă și discuți cu alții, asta e una. Cealaltă, în legătură cu sportul românesc, nu sunt eu așa de mare expert în sport, mă interesează doar și încerc să mă informez cât mai mult. Cred că schimbările sociale din România au făcut ca să fie neglijat un pic sportul, să nici nu un pic, destul de mult, față de cum a fost, de exemplu, în anii 80, când România a avut foarte mulți campioni olimpici, țin minte, sunt așa de bătrân încât țin minte și de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, când România a câștigat 20 de medalii de aur. Bine, atunci țările socialiste n-au fost prezente, numai cu excepția României, dar oricum, sportul românesc cred că în perioada aia a avut apogeul. Apoi, eu cred că încă statul român n-a reușit să găsească acel echilibru în care să nu se implice prea mult în sport, dar într-o oarecare măsură să se implice ca să ajute sportul în masă și sportul de performanță. În rest, cum să zic, sunt foarte mulți sportivi și personalități din viața sportivă românească care ajung mari performanțe în lume, jucătoare de tenis, fotbaliști au fost, acum mai puțin, din păcate. Și acum sunt personalități mari în sportul românesc, dar eu cred că în sportul românesc există cu mult mai mare potențial decât câte rezultate aduce la ora actuală și eu sper că în anii următori sau în deceniile următoare vor fi politicieni și oameni din viața publică înțelepți care vor găsi această cale spre a sprijini sportul de performanță și sportul în masă în așa măsură încât talentele să ajungă la suprafață.
1: Ați ascultat un interviu cu colegul nostru Ștefan Crâsta despre parcursul său în meseria de jurnalist.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Un parc de aventură care va adăposti peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală este în curs de construire în orașul Ineu din județul Arad. Lucrările au început de câteva zile pe terenul unui fost depozit de armament al armatei și sunt finanțate printr-un proiect european nerambursabil în valoare de peste 4,7 milioane de lei. Viitorul complex de distracții se va întinde pe o suprafață de 4 hectare și va include, pe lângă zona dedicată dinozaurilor de câțiva metri înălțime, circuite pentru biciclete, o tiroliană și spații de agrement. Primarul orașului Ineu, Călina Brudan, a declarat că investiția face parte dintr-o strategie amplă de transformare a localității într-o destinație turistică de top, după ce în urmă cu 2 ani a primit statutul de stațiune de interes local. Administrația mai are în plan, pentru perioada următoare, amenajarea unui bob de vară cu o lungime de 1 kilometru, finalizarea reabilitării cetății Ineu și modernizarea parcului dendrologic, relatează jurnaliștii de la agerpres.ro. Cele mai vechi desene paleolitice din Europa Centrală, descoperite în peștera Coliboaia din județul Bihor, sunt reflectate într-o expoziție inedită deschisă publicului la cabana Vadu Crișului. Evenimentul pune în valoare vestigii de o importanță arheologică excepțională, care datează de peste 31.000 de ani. Desenele realizate cu cărbune pe pereții peșterii înfățișează animale specifice faunei glaciare, printre care un bizon, un cal, capete de urs și 2 rinoceri păroși. Vechimea și autenticitatea acestor reprezentări rupestre au fost confirmate prin analize de laborator realizate în cadrul unui proiect româno-francez demarat în anul 2011. Datorită valorii sale istorice, peștera Coliboaia a fost inclusă pe lista indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Expoziția este organizată de Muzeul Țării Crișurilor în colaborare cu partenerii francezi și va rămâne deschisă până luna octombrie. Premierul Ungariei, Péter Modior, a dispus implementarea unor măsuri urgente pentru modernizarea sistemelor de climatizare din spitale. Potrivit anunțului oficial, prioritatea absolută în cadrul acestor investiții de urgență vor avea secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și centrele de diagnosticare. Decizia executivului de la Budapesta vine ca răspuns la problemele cronice legate de infrastructura spitalicească și temperaturile extreme din unitățile medicale în perioada verii. Strategia pe termen lung privind managementul sistemului de sănătate rămâne însă o provocare, în condițiile în care piața clinicilor private din Ungaria traversează o perioadă de reconfigurare prin fuziuni majore, iar noile reguli de funcționare urmează să fie clarificate. Conform celor mai recente date de sondaj publicate de Institutul Ipsos, deși 2/3 dintre cetățenii maghiari consideră că direcția generală a țării este una pozitivă, sistemul public de sănătate rămâne principala sursă de îngrijorare pentru populație. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. În luna iunie, pentru elevii claselor 1-8 de la școlile generale din Ungaria, clopoțelul va suna pentru a anunța nu doar vacanța de vară, ci și finalul celor 8 ani de școală generală. Absolvenții claselor a 8-a își vor lua rămas bun de la colegilor mai mici, de la instituție și profesori în săptămânile următoare. Școala generală Lucian Magdu din Bătania își va ține serbarea de bun rămas pe 13 iunie. Anul acesta și iau adio de la această instituție 16 absolvenți. Școala generală din Michereci, cu un număr de 15 absolvenți, și școala generală din Aletea, cu 12 elevi, vor organiza serbarea de bun rămas în ziua de vineri, 19 iunie. Elevii de la școala românească din Jula vor fi sărbătoriți sâmbătă, 20 iunie, în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, iar aici vor absolvi 22 de tineri. Școala generală bilingvă din Kitikhaz va organiza festivitatea de rămas bun în ziua de 20 iunie și vor absolvi 18 elevi. Școala generală bilingvă din Bihor, cu sediul la Săcal, anul acesta are 7 absolvenți, iar serbarea acestora va avea loc vineri, 19 iunie. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Seghedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shok Eriușe Cipek Nijengecig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Seghedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereci organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michereci. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactându-o telefonic pe Cynthia Mag Sharkuzini.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme plăcută și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual, sunt înregistrate 24 de grade la Segedin, iar noaptea va rămâne în mare parte senină, cu o minimă în jurul valorii de 12 grade. Mâine cerul va fi variabil, cu perioade însorite și norări temporare, iar temperaturile vor crește ușor, atingând 25 de grade Celsius după amiaza. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă, iar noaptea va fi liniștită și relativ blândă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius. Duminică, 14 iunie, va aduce cea mai caldă zi din interval, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Prima parte a zilei va fi destul de plăcută, însă după amiaza, instabilitatea atmosferică va crește, favorizând apariția averselor și a furtunilor locale. Spre noapte sunt posibile noi episoade de ploaie și descărcări electrice, în special în a doua parte a nopții, cu o minimă de 14 grade. Luni, 15 iunie, vremea se răcorește ușor după trecerea sistemului frontal. Cerul va fi predominant noros, cu intervale mai lungi de înnorare, însă șansele de precipitații vor fi mai mici decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade Celsius, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat dinspre vest. Noaptea cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî spre 13 grade. Marți, 16 iunie, cerul va fi în mare parte senin, iar temperaturile vor urca din nou până la 27 de grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi aproape inexistente. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu minime în jurul valorii de 13 grade Celsius. Ne informează cei de la theweatherchannel.ro.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute, haideți să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 12 iunie. Începem cu aniversările și comemorările românești. În 1903, în această zi, s-a născut pictorul Gheorghe Popescu, cunoscut pictor și restaurator de biserici. În 1922 s-a născut scriitorul Petru Vintilă. În anul 1963 s-a parafat la București acordul româno-iugoslav privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 1. Cu trei ani mai devreme, în 1960, reprezentativa feminină de handbal în 11 a României obține titlul de campioană a lumii la campionatul mondial desfășurat în Olanda. În 1955 s-a născut Ștefan Popa Popas, caricaturist din Timișoara. În 1942 are loc primul bombardament aviatic american asupra zonei petroliere a Văii Prahovei, cunoscut sub numele de misiunea HALPRO. Acest bombardament a fost cel dintâi atac aerian american în Europa și primul în România. În 1941 are loc întrevederea dintre Hitler și generalul Antonescu la München. Se trasează liniile generale ale planului de atacare a Uniunii Sovietice și se are în vedere redobândirea de către România a Basarabiei și a Bucovinei de Nord. În 1848, în această zi, apare la București Pruncul Român, ziar politic editat de C.A. Rossetti. Aniversările și comemorările internaționale arată cam așa. Începem cu anul 1839, când în Statele Unite a avut loc primul meci de baseball. În 1890 s-a născut austriacul Egon Schiele, pictor expresionist, unul dintre fondatorii Neue Kunstgruppe, curent care se manifestă la Viena, Praga și Budapesta, începând cu anul 1909. În 1915, în această zi, s-a născut David Rockefeller, bancher și filantrop. În 1924 s-a născut George Bush, tatăl, președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1988-1992. În 1929 s-a născut Anne Frank, autoare a unui celebru jurnal scris în lagăr, publicat în 1947, tradus în mai mult de 30 de limbi. În 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni. În 1941, în această zi, s-a născut pianistul Chick Corea. În 1963, s-a lansat Cleopatra, mega producție a 20th Century Fox, filmul cu o distribuție excepțională, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Martin Landau au obținut 4 premii Oscar pentru imagine, costume, direcție artistică și efecte speciale, dar a rămas în istoria cinematografiei îndeosebi pentru bugetul enorm la acea vreme, peste 40 de milioane de dolari, în banii de astăzi, cam de 5 ori mai mult. Elizabeth Taylor a fost primul actor plătit cu $1 million. Pelicula a fost parțial responsabilă de falimentul studiourilor Fox. În 1968, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite aprobă tratatul de neproliferare a armelor nucleare și lansează chemarea pentru ratificarea acestuia. În 1995, în această zi, a murit italianul Arturo Benedetti Michelangeli, unul dintre cei mai importanți pianiști ai secolului 20.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, vă propunem acum să ascultați un material realizat de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiulă din Segedin. În acest material, doamna profesor ne va vorbi despre graiurile limbii române, dădându-ne și exemple din fiecare.
2: Dacă dialectele limbii române sunt variante teritoriale, conservatoare, desprinse cu secole în urmă din limba română comună, graiurile sunt variante ale limbii de bază, subordonate dialectului. De aceea se mai numesc și subdialecte și sunt caracteristice unor regiuni mai mici. Astfel, graiurile limbii române, adică ale dialectului daco-român, sunt graiul muntenesc, cel oltenesc, cel bănățean, graiul crișean, cel maramureșan și cel moldovenesc. Trebuie subliniat că, deși mulți vorbitori de limba română pomenesc și de un grai ardelenesc, în studiile lingvistice nu există o astfel de delimitare. În Transilvania de sud și sud-vest, vorbindu-se graiul bănățean, în partea de vest a Transilvaniei, graiul crișean, iar în partea de nord-nord-vest, graiul maramureșan. Diferențele între graiuri apar frecvent la nivel fonetic, adică în pronunția unor cuvinte, la nivel gramatical, sintactic și morfologic și la nivel lexical, prin cuvinte diferite folosite pentru a denumi aceeași realitate. Deci, ceea ce numim regionalisme fonetice, morfologice, sintactice și lexicale. De exemplu, în Banat se spune frunce, în Moldova șeapă și gioc, iar în Muntenia dește, acestea fiind toate regionalisme fonetice. Pentru că în limba literară frunce se spune frunte, gioc este joc, șeapa este ceapă, iar dește se spune degete. Harbuz, lubeniță, păpușoi, cucuruz, perje sunt regionalisme lexicale, pentru că în limba literară sunt folosite alte cuvinte pentru a denumi aceleași lucruri. O fost, o văzut, folosite în Moldova sau Maramureș, am fostără, folosit în Muntenia, reprezintă regionalisme morfologice, pentru că în limba literară se spune a fost, a văzut și am fost, iar structuri precum a mai pățit-o și alții reprezintă un regionalism sintactic, pentru că în limba literară spunem au mai pățit-o și alții. Trebuie amintit și faptul că graiul, ca noțiune lingvistică, nu este sinonim cu limbajul popular. Limbajul popular, care prezintă diverse abateri de la normele limbii literare și care este unul preponderent oral, ca și graiurile, se realizează în diferite forme regionale în vorbirea rurală sau urbană, în registrul familiar sau argotic. Trăsăturile limbajului popular sunt comune, așadar, tuturor acestor varietăți ale limbii pe care le numim graiuri. De asemenea, putem aminti și faptul că graiul cu cele mai puține particularități regionale este cel muntenesc. De aceea, acesta a stat la baza limbii literare moderne, care s-a construit în timp pe măsură ce au apărut gramaticile și alte cărți prin care s-au oferit norme lingvistice. Un rol important în evoluția limbii literare l-a avut, de pildă, prima traducere integrală în limba română a Bibliei. Este vorba despre Biblia de la București, tradusă în anul 1688, care s-a făcut în grai muntenesc, la vremea aceea neexistând o limbă română literară normată. Graiurile limbii române se deosebesc unele de altele prin trăsăturile fonetice și lexicale care le și particularizează. De exemplu, în Moldova și în Banat, consoanele ci, gi, se rostesc s, j, iar consoanele p, b, f, v și m, urmate de i, se pronunță chi, respectiv ghi, hi, ghi, ni. De exemplu, pișoare se spune chișoare. Se spune porumb și zăpadă în Muntenia, dar păpușoi și omăt în Moldova, pe când în Transilvania aceleași cuvinte sunt numite cucuruz și nea. Spre exemplificare, iată câțiva termeni lexicali specifici cu o mare circulație în ariile dialectale. În Banat și Transilvania spunem boltă, în Moldova dugheană, iar în Muntenia prăvălie, pentru cuvântul din limba literară magazin. Cuvântul nasture este denumit în Banat, Moldova și Muntenia bumb, iar tot în Moldova, Muntenia, dar și în Dobrogea și sudul Transilvaniei îi se spune nasture. Cuvântul birt, bar, în Muntenia, Oltenia și Dobrogea este numit cârciumă, în Moldova crâșmă, iar în Ardeal făgădău. Pentru cuvântul numit în Muntenia și Banat noroi, în Oltenia este folosit cuvântul tină, în Crișana și în Banat se mai spune și imală, tot în Banat, în zona Hunedoarei, se spune im, iar în Moldova, nordul Transilvaniei și Dobrogea, se spune glod. Cuvântul pâine, folosit pe tot teritoriul României, este numit în Ardeal și Bucovina pită.
1: Ați ascultat un material prezentat de Iudit Călinescu despre graiurile limbii române.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat De strajă la Dunăre, va dezvălui povestea fortificării Dunării ca strategie de război contra Imperiului Otoman.
1: Peștera Veteranii este amenajată în aceste zile pentru a servi trupelor imperiale ca post de observație pe Dunăre. Sub supravegherea celor mai iscusiți geniști s-au construit ziduri de apărare și fortificații, iar piesele de artilerie au fost așezate pe direcția din care este așteptat atacul otoman.

0: În august 1788, pe clisura Dunării, considerată poarta de intrare în Banat dinspre Imperiul Otoman, trupele austriece de geniști lucrau de zor la fortificații, iar strategii școliți la Viena făceau planuri de apărare. Imperiul Dunărean era în război cu poarta otomană, iar peșterea Veteranii, săpată în versantul stâng al Dunării în cazanele mari, era un excelent punct de observare, care fortificat și înarmat controla întreg de fileul. Strategia de război era axată pe apărare la Dunăre, iar în acele prime zile ale conflictului austro-turc, ordinul de a apăra peștera și de a opri navigația vaselor otomane l-a primit capitanul Maovăț din regimentul de graniță Valahul Ilir. Împreună cu adjunctul său, locotenentul Stanoilovici, Maovăț dispunea de o companie de grăniceri și 10 tunuri. Curând însă, mișcările ofensive ale turcilor au fost atât de bine executate, încât și observatorii austrieci au fost impresionați.
1: Planul inamicului a fost ingenios. El a debarcat numeroase trupe în cotul Dubovei, rupând legătura între noi și armata generalului Vartansleben de la Mehadia. Sub focul nostru, grosul lor a trecut spre Lazul Mare, dar un număr însemnat de iniceri au atacat peștera, în timp ce alții s-au cățărat pe stânci încercând să ne atace de deasupra peșterii.
0: Amenajările genistice supravegheate de un talentat sublocotenent, Caspar Voigt, fuseseră însă bine făcute și atât gloanțele puștilor turcești, cât și avalanșele de pietre rostogolite de sus de dușman sau ghiulelele de tun nu au provocat pierderi oamenilor lui Maovăț. Proviziile de hrană însă nu mai puteau fi aduse comunicarea, fiind tăiată între asediați și armata lui Vartansleben. Totuși, populația din zona a reușit pe cărări ferite să aducă soldaților din peșteră hrană și apă, chiar și fructe.
2: Astăzi am dus cătanelor din Veteranii și Hele câțiva funți de slănină, mere și săculeți de făină, adunați de tata de la oamenii din sat. Mâine o să încerce frații mei să le ducă și câteva legături de lemn de pânar ca să-și facă foc și să prăjească turtele. La întoarcere, trecând pe lângă un post turcesc, doi nefermi au făcut cu mâna și au zâmbit.
0: Dunărea era aflată sub focul direct al garnizoanei din peșteră și din posturile de observație amenajate în jurul intrării, iar ambarcațiunile turcești erau lovite mereu de un tir precis, așa că beiul turc Mehmiș Pașa a poruncit cucerirea peșterii Veteranii cu orice preț. Retragerea unităților austriece la Lazul Mare a eliberat mari efective otomane, care au întărit numeric armata care încerca de 2 săptămâni să ocupe punctul fortificat al capitanului Maovăț. Cronicarul Nicolae Stoica de Hațe povestește.
3: Maovăț, în Veteranii și Hele, era strântorat. Deasupra intrării, turcii, în funi și scârcoborâți, pușcăluia. În fața, Mehmiș Pașa avea povățuitori ce, fiind din Orșova, îi arăta cum să atace. Ei au strigat românește și sârbește: Căpitane, predai-se! Pașa vă sloboade! Dar leitnantul Stanoilovici și feciorii din peștere arătau dosul și suduiau pe Muhamed și muierea și legea.
0: Neputând face nimic împotriva peșterii fortificate și având pierderi supărătoare pe care nu le putea răzbuna în luptă, Mehmiș Pașa a fost nevoit să ofere apărătorilor austrieci atât libertatea cât și o retragere cu toate armele, bagajele și steagurile companiei de grăniceri. Capitularea s-a semnat pe malul Dunării într-o zi noroasă de august, sublocotenentul Voigt povestește.
4: Ca să aducă oferta Pașei, a venit pe o șaică pe Dunăre un vizir în haine bogate, cu o barbă albă de nea și cu un turban roșu de mătase. L-am primit în ținută îngrijită și el ne-a spus să plecăm sănătoși, fără frică, cu tot avutul și armele. Atunci am luat bagajele și am urcat muntele pe poteca îngustă, iar sus ne așteptau aliniați cavaleriștii turci, care aveau burdufe cu apă proaspătă pe care le întindeau oamenilor noștri ca să bea. Mehmiș Pașa ne aștepta cu cafea și tutun, iar noi, ofițerii, am vorbit prietenește și am fumat după obiceiul turcesc. Printre soldați s-au împărțit saci cu pesmet obișnuit.
0: Pașa a însoțit călare pe capitanul Maovăț și garnizoana de grăniceri împreună cu 20 de spahii până la Sfinița, unde era tabăra austriacă cea mai apropiată. Cei doi comandanți s-au salutat la despărțire și și-au urat noroc în luptă, însă nu s-au mai revăzut ca dușmani niciodată. Pacea de la Șiștov a încheiat curând războiul și din vara lui 1788 au rămas doar legendele.

0: Trupele noastre au început construcția întăriturilor la Dunăre, însă aprovizionarea lasă de dorit. Satele aici sunt părăsite, fântânile puține, iar soldații cumpără băutură din taberele de gitani egipteni întâlnite în zonă. Locotenent Matias Galovici, regimentul Württemberg.
1: În Banatul stăpânit de austrieci, armata imperială întâmpina în ajunul noului război cu turcii greutăți neașteptate. Recrutările făcute în rândul localnicilor organizați ca panduri în unități auxiliare se împotmoliseră din cauza unei totale lipse de entuziasm din partea populației ortodoxe. Persecutați religios, rascienii, români și sârbi nu doreau să lupte pentru austrieci, iar comandanții imperiali au apelat curând la vechea modalitate de

0: panteriști erau deja beți. A urmat o învălmășeală și o ceartă pe băutură între cele două grupuri. S-au tras focuri de armă și s-a ajuns odată cu lăsarea serii la o luptă generală care a dus la o asemenea confuzie încât comunicatele oficiale imperiale au considerat a doua zi că a avut loc o ciocnire cu turcii.
1: În 21 septembrie 1788, infanteria sprijinită de husare a avut o alarmă în locul numit Câmpul Fomii, unde unități de ieniceri s-au infiltrat în lagăr. După un schimb de focuri, trupele noastre s-au retras la adăpostul nopții.
0: Romii din grupul lui Teodor au văzut însă cu ochii lor cum unități ale aceleiași armate au tras unele între altele. Pentru turci a fost un noroc neașteptat, austriecii cuprinși de confuzie, retrăgându-se imediat fără ca otomanii să se angajeze în bătălie. Pentru imperiali, întâmplarea nefericită de la Caransebeș a dus la reorganizarea trupelor din Banat în ceea ce privea disciplina unităților din prima linie, iar pentru romii din șatra lui Teodor a fost cea mai neagră zi. Bunurile li s-au risipit, căruțele au fost distruse și mulți din ei au fost uciși în confuzie. Unii spun că aceia care au rămas au părăsit Banatul pentru totdeauna, alții că mulți din bărbații romi s-au înrolat ca și țari și călăuze în armata otomană pentru a se răzbuna. Aceasta însă e o altă poveste.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianuș, șef de producție Ghime și Arică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și vă urez o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

certa ai cu nevasta, că pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală, acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală, acum nu mai vreau să știu.

cine te pune să mănânci cu poftă de sub unghie și ura te împinge să spui de gât o frânghie. Omule, ce te încălzește dacă pic în hău? Când soarta mă lovește, tu mă împingi mai rău. Până și industria e plină de frustrare. Eu nu fac fit cu ăla că-i fac numele prea mare. Doar frustrați de calitate, oameni plini de caracter, se știu ei mult prea bine la ce.

0: ce faci, frate, la mulți ani?
1: Cu cine vorbesc?
0: Cum cu cine vorbesc? Mihai, ai uitat?
1: Care Mihai?

doar icoană. Când eram jos la pământ ca igoană, oaia neagră între haite de lei, o gomora guvernată de zei. Toți ascund aceeași carne sub haină, se vând în taină să trăiască în faimă. Dar când vântul îndoaie